לא אנחנו חתכנו את מחיאות הכפיים. הקונצ'רטו מספר 2 בסימול מז'ור, לפסנתר ותזמורת אופוס 19 מאת בייטהובן, סולומון עם הפילרמונית של ברלין בניצוחו של אנדרי קלויטנס, בהקלטה מקונצרט פומבי ב-27 בפברואר 1956. אנחנו חוזרים עכשיו אל הרסיטלים שנתן סולומון ברדיו ב-1956. תחילה נשמע את האינטרמצו במי במול מינור, מספר 6 בסדרה של אופוס 118. ההקלטה היא מ-24 בפברואר 1956.

אינטרמצו במי במול מינור, אופוס 118 מספר 6 מאת ברמס, סולומון ברסיטל חי ב-24 בפברואר 1956. את השופן נאלץ לדחות לתוכנית הבאה, השלישית בסדרה, שבמרכזה אחת מן היצירות החזקות ביותר ברפרטואר של סולומון, גם בהקלטות וגם בקונצרטים חיים, הקונצרטו הראשון לפסנתר של ברמס, עם הפילרמונית של ברלין בניצוחו של אויגן יוחום. הקלטה זו היא מסיבוב קודם של סולומון בגרמניה ב-1954. ונשמע בתוכנית גם את הסקרצו מספר 2 מאת שופן. הערב סיימנו, ערב טוב.

זו הייתה תוכניתו של הרם עברון, דור הזהב, אומנים גדולים בהקלטות היסטוריות. הפקה, רבקה שמיר.

כל המוסיקה שעה 10, ערב טוב. בתוכניתנו שעה עם נשמע את המיסה מריה הענוגה מאת יעקב אוברכט בשירת זמרי טליס סקולרס. עורכת ציפי ויצטום, באולפן הטכנאי חיים זקן ועומר ריטה. לכולכם, האזנה נעימה. גדולתה של המיסה מריה הענוגה מאת אוברכט היא בשני ממדים. ראשית, איכות המוסיקה עצמה, ושנית, אורכה הבלתי רגיל, כ-70 דקות, אורך חריג ויוצא דופן בכל ספרות המוסיקה של הרנסנס. יעקב אוברכט נולד בעיר גנט שבפלנדריה בסביבות שנת 1457, ומת בפרארה שבאיטליה בשנת 1505. על אף שזכה להערכה רבה כמלחין כבר בימיו, התקשה להשיג משרה קבועה באיטליה משום שנכשל כזמר, דרישה שהייתה תנאי סף למשרה מוסיקלית. לכן שימש בתפקידים מוסיקליים שונים בערי פלנדריה, לפני שהעז שוב להגיע לאיטליה. אך כמה חודשים לאחר שהגיע לפרארה, נדבק במגפת הדבר ומת. חוקרי אוברכט משערים שהמיסה מריה הענוגה הייתה יצירתו האחרונה, ונכתבה כנראה באינסברוק שבאוסטריה בדרכו לאיטליה. הרושם שעשתה היצירה בתקופתה היה כנראה מדהים. היא מצטיינת באורכן ומורכבותן של המלודיות, באושר הרמוני, בשימוש שעושה אוברכט בפיתוח הנושאים ובעיבודם, ובתפקיד הייחודי שנתן לזמרים, המחכה לעתים קרובות כלי נגינה במנעד רחב במיוחד הנדרש לשירת היצירה. עם זאת, ההומוגניות החמורה של המצלול מזכירה את זו של ז'וסקן דה פרה, אך יש לזכור שכנראה ז'וסקן הוא שלמד כאן מאוברכט, ולא להפך. מריה הענוגה, מיסה מאת יעקב אוברכט, שרים זמרי טליס סקולרס, בניצוח פיטר פיליפס.

0: מריה הענוגה, נישא מאת יעקב אוברכט, שרו זמרי טלי סקולרס בניצוח פיטר פיליפס. שעה עם
1: שלום למאזיננו, שעת זרקור היום היא הראשונה משתי תוכניות שאנחנו מייחדים לפסנתרנית אליסיה דלה רוצ'ה, עורכת תמרה בלטר. הפסנתרנית הספרדיה אליסיה דלה רוצ'ה נולדה בברצלונה ב-23 במאי 1923 והלכה לעולמה בשנת 2009. בת למשפחת פסנתרנים, למדה נגינה בפסנתר מגיל 3 אצל פרנק מרשל, תלמידו וחברו של גרנדוס, ובת 5 כבר הופיעה בפעם הראשונה בפומבי בברצלונה. בת 6 הופיעה דלה רוצ'ה בקונצרט המלא הראשון שלה בסביליה, 1929. היא נעשתה פופולרית מאוד בספרד בשנות ה-40 המוקדמות, ומשנת 1947 החלה להופיע ברחבי העולם. את הקהל האמריקני כבשה מאז רסיטל הבכורה שלה בניו יורק ב-1965, שבו ישבו עשרות פסנתרנים גדולים, בהם רובינשטיין וערארו. אליסיה דלה רוצ'ה נודעת בעיקר בזכות פרשנותה והקלטותיה המופתיות למוסיקה מאת מלחינים ספרדים, בהם גרנדוס, אלבניס וסולר. ואנחנו נפתח את השעה בסונטה למקלדת ברי מז'ור מאת אנטוניו סולר.

אליסיה דלה רוצ'ה, ניגנה סונטה למקלדת ברי מז'ור, מאת אנטוניו סטולר. מידותיה של אליסיה דלה רוצ'ה היו קטנות באופן יוצא דופן, אך אצבעותיה הקטנות וגובהה הנמוך שהקשה עליה להגיע לדוושות הפסנתר, מעולם לא היו מכשול לנגינתה, והיו שכינו אותה הפסנתרנית הגדולה הקטנה ביותר בעולם. ועוד נשמע בנגינתה מהמוזיקה הספרדית את שלושת פרקי הספר הראשון של הסוויטה איבריה, מאת איסאק אלבניז, מפסגות המוזיקה הספרדית לפסנתר, יצירה תוברנית שדלה רוצ'ה הקליטה לא פחות מארבע פעמים.

הסנטרנית אליסיה דלרוצ'ה, אורחת תוכניתנו זרקור, נגנה את הספר הראשון של הסוויטה איבריה על שלושת פרקיו, אמת איסק אלבניס. אליסיה דלרוצ'ה היטיבה לנגן גם מוזיקה של מלחינים שאינם ספרדים, כמו מוצרט, שופן, בטהובן, ולמרות ידיה הקטנות במיוחד, הצליחה להתגבר על האתגרים הטכניים ביצירות וירטואוזיות של ליסט ורחמנינוב. נשמע אותה לסיום בקונצ'רטו מספר 21 בדו מז'ור לפסנתר ולתזמורת כחל 467 של מוצרט. סר קולין דייוויס מנצח על התזמורת הקאמרית האנגלית עם הסולנית.

את הקונצ'רטו מספר 21 בדו מז'ור לפסנתר ולתזמורת מאת מוצרט. נגנה הפסנתרנית אליסיה דלה רוטשה עם התזמורת הקאמרית האנגלית בניצוח סר קולין דייביס. סיימנו תוכנית זרקור ראשונה המיוחדת לאליסיה דלה רוטשה. בשעת זרקור השנייה נשמע את הפסנתרנית ברפרטואר מאת שומן ומון סלוואג'. את התוכנית ערכה לשידור תמרה בלטר והגישה אורלי מורג, ועד לסיום השעה הנה שוב אליסיה דלה רוטשה בריקוד ספרדי מתוך 12 ריקודים ספרדיים אופוס 37 של גרנדוס.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ אומר כי ארצו אולי תתקוף בהר המקוש באיראן. שליחיו, וויטקוף וקושנר, נועדו עם חברים במשלחת האיראנית לאום. מזכ"ל האום קורא ליישום מלא ודחוף של פתרון שתי המדינות. נשיא סוריה טוען כי דמשק וירושלים היו בעבר קרובות מאוד להשיג הסדר מדיני. חיפושים ביוון אחר מטייל ישראלי שנעדר בהר האולימפוס. התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה.
1: חדשות ברשת בית. החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, השעה 6, היום יום רביעי, י"ב בתשרי תשפ"ז, 23 בספטמבר 2026, כאן צבי סלטון. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי ארצו אולי תתקוף בהר המקוש באיראן. אנחנו לא רואים שם הרבה פעילות עכשיו, אבל אם נראה, אז אולי נצטרך להפציץ אותו, אמר טראמפ בפתח פגישתו עם המנהיגים ממדינות ערביות ומוסלמיות. קודם לכן נועדו שליחיו וויטקוף וקושנר עם חברים במשלחת האיראנית לאום בשולי העצרת בניו יורק. הנשיא האמריקני אמר לכתבים כי זו הייתה פגישה טובה. לאיראנים יש אינטרס להגיע לעסקה, כי הבחירה שלהם היא בין אפשרות להפוך למדינה גדולה לבין השמדה, אמר. התקשורת הרשמית באיראן דיווחה כי הצד האמריקני הוא שיזם והתעקש על פגישה בין שר החוץ ערקצ'י לבין סטיב וויטקוף, וכי עמדת טהרן כפי שהוצגה בפגישה, הסרה מיידית של המצור הימי, שחרור מיידי של כל הנכסים האיראניים הקפואים וסיום הלחימה בכל חזיתות ההתנגדות. מקור אמריקני שנכח בפגישה עם המשלחת האיראנית מסר לערוץ הסעודי אל ערביה כי ארצות הברית דחתה את הבקשה האיראנית להסרת המצור הימי. כך מסרו כתבינו גילי כהן, נתן גוטמן ולירן אהרוני וכשבנו רם ברנדס. מזכ"ל האום אנטוניו גוטרש קרא בדיון מיוחד של העצרת ליישום מלא ודחוף של פתרון שתי המדינות על בסיס קווי 67 והזהיר כי הזמן לכך אוזל והולך. עזה, הגדה ומזרח ירושלים חייבות להיות תחת ממשלה פלסטינית אחת. המטרה ברורה, שתי מדינות עצמאיות ודמוקרטיות החיות זו לצד זו. אין חלופה אחרת, דברי מזכ"ל האום. דברי נשיא צרפת מקרון בעצרת האום כי חמאס מעולם לא היה פעיל בגדה המערבית. משרד ראש הממשלה אומר בתגובה כי רק בערב יום כיפור נרצח ביהודה ושומרון נתנאל שוקרון, אזרח צרפת, בידי מחבל חמאס. מחבלי חמאס רצחו אין ספור אזרחים ישראלים ביהודה ושומרון. בורות אינה תירוץ למחיקת דמם. מהודעת משרד ראש הממשלה הביא כתבנו איתי בלומנטל. נשיא סוריה אחמד א-שרה טוען כי דמשק וירושלים היו בעבר קרובות מאוד להשיג הסדר מדיני, אך ישראל נסוגה ממנו. הנשיא הסורי הדגיש כי רמת הגולן היא שטח סורי מוכר באום, והדבר אינו נתון לערעור. בהתייחסו למתקפת 7 באוקטובר אמר א-שרה כי הוא מבין את הפגיעה בחפים מפשע כלשונו, אך טען כי לא ייתכן שאירוע בודד יכתיב את כל מדיניותה הביטחונית של ישראל וישפיע על היחסים עם סוריה. חיפושים ביוון אחר מטייל ישראלי, עמי יוגב, שנעדר בהר האולימפוס. יוגב, בן 46, יצא ככל הנראה ביום ראשון לטיול באזור ההר, ומאז עבד עמו הקשר. מהמידע שהפיצה המשפחה, הקשר האחרון עמו היה באמצעות צילום ששלח לאמו, ובו הוא נראה לאחר תחנת העצירה השנייה במסלול בהר. במשרד החוץ נמסר כי קונסול ישראל באתונה והמחלקה לישראלים במצוקה בחוץ לארץ נמצאים בקשר עם הרשויות ביוון ופועלים לסייע ככל הניתן באיתורו של עמי יוגב. כך מסר כתבנו איתמר וישנקו.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חצי הגמר. עכשיו אין מקום לשום טעות.
2: לא מאמין לך.
1: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, היום ומחר טמפרטורות רגילות בעונה. ביום שישי ייתכן בשעות הבוקר טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף. הטמפרטורות המרביות היום, בירושלים 27 מעלות, בתל אביב 30, בחיפה 29, בבאר שבע 31 ובאילת 37 מעלות. עורך החדשות זוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: שנה טובה, מכאן כל המוזיקה.
3: כאן כל המוזיקה, שלום לכם, בוקר טוב, שבוע טוב, ברוכים הבאים לשעון המוזיקלי הראשון בשבוע הזה. העורכת היא יוליה צודיקס, אני אמיר לקח אביבי, והפעם לכבוד יום האישה הבינלאומי, אנחנו מזמינים אתכם לשעה של יצירות מאת מלחינות מתקופות שונות. נפתח עם דורה פייצ'ביץ', מלחינה קרואטית בת למשפחת אצולה, שפעלה בסוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20. אנחנו נשמע קטע פנטזיה שלה מתוך אופוס 17, מנגינת הפסנתרנית יקטרינה ליטווינצבה.

הפסנתרנית יקטרינה ליטווינצבה פתחה את השעון המוזיקלי בקטע פנטזיה של דורה פייצ'וויץ'. אנחנו ממשיכים עם לואיז פרנק, בת המאה ה-19, האישה היחידה ששימשה פרופסור בקונסרבטואר של פריז באותה מאה, ואף נאבקה בהצלחה לקבל שכר שווה לעמיתיה הגברים. אנחנו נשמע פרק קאמרי שלה, פרק המינואט מתוך שלישיית הקלרנית, אופוס 44. הנה כאן הקלטה של אנסמבל לינוס.

חברי The Sixteen. שעון מוזיקלי בכאן כל המוזיקה, אנחנו במהדורה מיוחדת לכבוד יום האישה הבינלאומי, ואנחנו ממשיכים עם אליס מרי סמית', מלחינה שפעלה באנגליה במאה ה-19, מלחינה האנגליה הראשונה לחבר סימפוניה שזכתה לביצוע פומבי. אז הנה, מתוך הסימפוניה הזו נשמע עכשיו את הפרק השני, עם נגני מוצרט מלונדון ומנצחם הווארד שלי.

נגני מוצרט מלונדון בניצוחו של הווארד שלי בפרק השני מתוך הסימפוניה מספר 1 של אליס מרי סמית. אנחנו נשארים במאה ה-19, חוצים את תעלת למנש ופוגשים במל בוני, מלחינה פוריה מאוד שהסתירה את זהותה המגדרית באמצעות שם העת שלה, מל. אז הנה הפרק השלישי מתוך רביעת הפסנתר מספר 2 של מל בוני, מנגנים חברי רביעת הפסנתר מוצרט.

זה היה הפרק השלישי מתוך רביעת הפסנתר השנייה של מלבוני, נגנה רביעת הפסנתר מוצרט. אנחנו שווים אחורה בזמן אל המאה ה-17, מאה שבה רבות מהמלחינות שפעלו בה היו נזירות. כזו היא קיארה מרגריטה קוצולני, נזירה בנדיקטינית שפעלה במילאנו. אנחנו נשמע מוטט שלה, הללו עבדי אדוני, על פי תהילים קוף י' ג' על חברי אנסמבל הברוק מגניקת, מנצח וורן סטיוארט.

הללו עבדי אדוני, מוטט של קיארה מרגריטה קוצולני. שמענו את אנסמבל הברוק מגניפיקט בניצוחו של וורן סטיוארט. מחווה ליום האישה הבינלאומי כאן בשעון המוזיקלי של כאן כל המוזיקה, אנחנו מזנקים אל אוסטרליה ואל מרים הייד, דמות מרכזית מאוד במוזיקה האוסטרלית לאורך המאה ה-20, היא גם הייתה פסנתרנית וירטואוזית, ואנחנו נשמע פרק מתוך הקונצ'רטו שלה לפסנתר, הקונצ'רטו מספר אחת. הנה בנגינת מרים הייד עצמה, עם התזמורת הסימפונית של מערב אוסטרליה, בניצוחו של ג'פרי סיימון.

פרק שני מתוך הקונצ'רטו הראשון לפסנתר של מרים הייד. היא גם נגנה בפסנתר עם התזמורת הסימפונית של מערב אוסטרליה, ניצח ג'פרי סיימון. הולכים ומתקרבים לסיום, נזנק כל הדרך מעבר לאוקיינוס השקט ונגיע אל ארצות הברית ואל אמי ביץ', המלחינה האמריקאית הראשונה לפרסם סימפוניה. אנחנו נשמע פעם דווקא פרק קאמרי פריאטה, זהו הפרק השלישי מתוך שלישיית הפסנתר של הבלה מינור. מנגנות דיאנה אמבש בפסנתר, אליזבת לייטון בכינור ונעמי בטרוורת בצ'לו.

0: פרק שלישי מתוך שלישיית הפסנתר בלמינו של אמי ביץ', אופוס 150. שמענו את דיאנה אמבש בפסנתר, אליזבת לייטון בכינור ונעמי בטרוורת' בצ'לו. וכאן אנחנו מסיימים שעון מוזיקלי ראשון לשבוע הזה, הפעם עם מוזיקה של מלחינות לכבוד יום האישה הבינלאומי. העורכת יוליה צודיקס, אני אמיר לקח אביבי, מאחלים לכם יום שקט, שבוע שקט, שיבואו לנו בשורות טובות, וכן, תקופה רגועה יותר.
1: שומע, ביטן?
2: תוריד את הכל.
1: מה קרה? למה ללחוש?
3: שלא נפריע ל1,600,000 המאזינים שמקשיבים לנו.
4: תגיד לי, קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
5: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ מזהיר את איראן כי ארצות הברית עשויה לתקוף בהר המקוש. ראש הממשלה נתניהו ינאם מחר בערב בעצרת האום בניו יורק וישוב מיד ארצה. במשפחתו של נתנאל שוקרון שנרצח בפיגוע הירי בבנימין בערב יום הכיפורים דורשים לגזור עונש מוות על המחבל. התחזית היום ומחר טמפרטורות רגילות בעונה.
7: חדשות ברשת ב' החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 7. הנשיא טראמפ מזהיר את איראן כי ארצו עשויה לתקוף בהר המקוש.
8: The sites have been blown up. We may have to blow up another one, Pickaxe Mountain. We're not seeing a lot of activity there, but if we do, we'll blow it up immediately.
6: האתרים שלהם פוצצו. ייתכן שנצטרך לפוצץ אתר נוסף, הר המקוש. אנחנו לא מזהים שם פעילות רבה, אך אם נזהה נפוצץ אותו מיד, כך אמר טראמפ בפתח פגישתו עם מנהיגים ממדינות ערביות ומוסלמיות, בהן טורקיה, קווייט, קטר, לבנון, עיראק וסוריה. קודם לכן גילה הנשיא האמריקני כי שליחיו, וויטקוף וקושנר, נועדו עם חברים במשלחת האיראנית לאום בשולי העצרת בניו יורק.
9: meeting. I mean, I must say, it's a very good fight. I can't imagine why they wouldn't want to do it. It's a greatness, potential greatness or obliteration.
6: הפגישה נמשכה 3 שעות, זו הייתה פגישה טובה. לאיראנים יש אינטרס להגיע לעסקה כי הבחירה שלהם היא בין אפשרות להפוך למדינה גדולה לבין השמדה, כך טראמפ. התקשורת הרשמית באיראן מדווחת כי טהרן דרשה להסיר מיד את המצור הימי, לשחרר לאלתר את כל הנכסים האיראניים המוקפאים ולסיים את הלחימה בכל החזיתות, כך מוסרים כתבינו גילי כהן ונתן גוטמן. ראש ממשלת בריטניה, אנדי ברנהם, קרא לקדם מיד פתרון מדיני לסכסוך הישראלי-פלסטיני, פתרון שיאפשר לשני העמים לחיות זה לצד זה בשלום וביטחון.
10: We stand with Israel in the face of the ongoing threats, including from Iran against Israel and Jewish people around the world. This does not justify the Israeli government's actions in Gaza or the West Bank.
6: אנו עומדים לימין ישראל מול האיומים המתמשכים, לרבות האיומים מאיראן כלפי ישראל וכלפי העם היהודי ברחבי העולם. אך אין בכך כדי להצדיק את פעולותיה של ממשלת ישראל בעזה או בגדה המערבית, אמר ראש ממשלת בריטניה. כך מוסר כשבנו רם ברנדס. ראש הממשלה נתניהו ינחת מחר בניו יורק לביקור בזק של כ10 שעות בלבד לנאום בעצרת האום. נאומו מתוכנן לסביבות 9:30 בערב ומיד לאחריו ימרי נתניהו לישראל. כתבנו שחר גליק מוסר כי בלשכת ראש הממשלה ניסו לתאם פגישה עם הנשיא טראמפ, אך המגעים לא הבשילו. במשפחתו של נתנאל שוקרון, שנרצח בפיגוע בבנימין בערב יום הכיפורים, דורשים לגזור עונש מוות על המחבל. אחותו של נתנאל, מירי, הסבירה את הדרישה בריאיון ליוסי בן אתר בכאן מורשת.
11: גם מחבל שמרים ידיים הוא מחבל. הבא להורג חש, גם להורגו. למה בעזה מותר לנו להרוג מחבלים? נכון? הורגים מחבלים בעזה. אז מה ההבדל בין מחבלי עזה, שגם היא ארץ ישראל, לבין מחבלי יהודה ושומרון, שגם היא ארץ ישראל? מה ההבדל?
6: מירי שוקרון נוסיפה כי בני המשפחה אמרו את הדברים גם לראש הממשלה נתניהו בשיחתם עמו.
12: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חצי הגמר. עכשיו אין מקום לשום טעות.
13: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
12: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול. הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: והתחזית, היום ומחר, טמפרטורות רגילות בעונה, ביום שישי בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף. הטמפרטורות המרביות היום, בירושלים 27 מעלות, בתל אביב 30, בחיפה 29, בבאר שבע 31 ובאילת 37 מעלות. עורך החדשות, יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
12: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
14: שנה טובה, מכאן כל המוזיקה. שחרית אישית עם אלכס אנסקי.

בוקר טוב, מאזינות ומאזינים יקרים, כאן כל המוזיקה, השחרית הקלאסית של יום רביעי, 34 ימים לבחירות הכלליות, זה פחות מעניין, כמה נפלא שיש להתחיל יום חדש, בשוברט, בסרנדה, שיר משלו בעיבוד לגיטרה סולו, בנגינתה של רפאלה סמיץ, המנגנת בגיטרה, 5 דקות, של השכמה קלה בבריאות טובה, השכמה רגילה.

בוקר טוב, השעה 7:20, בוקר טוב, יום רביעי בשבוע, 23 בספטמבר שלכם, כמה נפלא שאפשר להמשיך בלי יותר מדי דיבורים, אחרי ובר, קארל מריה פון ובר, ממשיכים בבטהובן, רביעיית כלי קשת, מספר 13, הפרק השלישי, רביעיית אנדליון.

זו הייתה יצירה של בטהובן, רביעיית כלי קשת, מספר 13, הפרק השלישי, נגנה רביעיית אנדליון. ועכשיו, ב-7:26 דקות כבר, ניקולו פגניני, קונצ'רטו מספר 1, לכינור, הפרק השלישי, ויקטוריה מולובה, מנגנת בכינור, עם תזמורת סן מרטין בניצוחו של נביל מרינר. 10 דקות מתוקות.

השעה 7:36 דקות. בוקר טוב לכם, שמעתם פגניני, ניקולו פגניני, קונצ'רטו מספר 1 לכינור, הפרק השלישי. שמענו את נגינתה של ויקטוריה מולובה, בת 87 בימינו אלה, נגנה בכינור עם תזמורת סנט מרטין בניצוחו של נביל מרינר. והנה מוזיקה של שומן, רומנסה, מנגנת בפסנתר, מריה ז'ואאו פירש. בוקר טוב.

בוקר טוב. 7:42 דקות, ממשיכים ביוהן שטראוס. יוהן שטראוס הבן. זהו ולס, ולס שחובר בהשראת חיי האומנים ומה שידוע להם. על התזמורת הפילהרמונית של וינה, מנצח מריס ינסונס. הכל בשבילנו לבוקר טוב, יום רביעי.

יוהאן שטראוס הבן. בוקר טוב, 7:51. ג'ימי ון הויזן הוא המלחין, כל כך בלתי מושגת אבל כל כך יפה.

מאזינות ומאזינים יקרים, עד כאן השחרית שבחר בעבורנו איתי ביינר. תודה לך איתי, בוקר טוב לך, למשפחה, לאילי הבן. כבר שומעים דפיקות ראשונות של הצבת הסוכה, סוף השבוע הזה, חג סוכות. החכם בעת הזו אומר גם מחר יהיה מחר. הנבון מאוד אומר גם מחרתיים, והפרשן אומר אני בספק. זה טיבו של פרשן. יום בטוח, כמה נפלא שלא צריך לחכות הרבה לחדשות, ואחר כך למוזיקה, וכאן כל המוזיקה. בוקר טוב.

0: מוזיקה. מיד חוזרים.
1: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חלילה קסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן, ומובקרת, אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
0: כאן כל המוזיקה.
2: קלמן, תגיד, מי אחרון?
3: לדעתי מספר 1,600,000.
2: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
4: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
5: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
6: כאן חדשות ברשת הכותרות. ועדת הבחירות המרכזית תתכנס היום להכריע בבקשות לפסול מועמדים ומפלגות מלהתמודד לכנסת. יושב ראש הרשימה המשותפת יוסף ג'בארין אומר כי בימין מבקשים לפסול את מייצגי הציבור הערבי. ראש הממשלה נתניהו ינאם מחר בעצרת האום וישוב מיד ארצה. דיווח פלסטיני, צהל עצר בכיר במנגנון המסכל. התחזית טמפרטורות רגילות בעונה.
7: חדשות ברשת ב' החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 8. יושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט, דוחה את העיסוק בשאלת מועמד מחנה השינוי לראשות הממשלה. בריאיון לאריה גולן, בתוכניתנו הבוקר הזה, לקראת פגישת ראשי מפלגות הגוש במוצאי שבת, אמר בנט כי כרגע המטרה היא להביא קולות מבחוץ ולא לריב בתוך המחנה.
8: אני לא מתעסק בחלוקת העוגה של היום שאחרי מהטעם הפשוט.
9: שאלה לגיטימית וחשובה, לא?
8: מאוד לגיטימית. המצביעים שלי רוצים שאני יהיה ראש ממשלה. המצביעים שלי בורן רוצים שהוא יהיה ראש ממשלה. המצביעים של גדי רוצים שהוא.
9: האם תדעו לסגור עניין על זה שיש לו הכי הרבה מנדטים בסקרים?
8: נדע בהחלט לסגור עניין בדקה אחרי הבחירות. כרגע המשימה היא לא להתעסק בתוך הגוש ובענייני פנים גוש.
6: ועדת הבחירות המרכזית תתכנס היום להכריע בבקשות לפסול מועמדים ומפלגות מלהתמודד לכנסת. יושב ראש הרשימה המשותפת יוסף ג'בארין יוצא להגנתו של יושב ראש בלד סמי אבו שחאדה, שכתב למחרת טבח 7 באוקטובר כי מדובר באירוע היסטורי חשוב מבחינה צבאית, מדינית ואסטרטגית.
10: אבו שחאדה התייחס לדברים, הבהיר אותם, הוא גם אמר שטעה ויש חלק מהדברים שהוצאו מהקשרה.
9: על טעויות משלמים, אתה יודע.
10: אבל אני רוצה אולי להתייחס לעיקר בכל התהליך הזה. אסור להתעלם מכך שיש כאן קרקס מתמשך של כל הבחירות שפשוט הימין מבקשים לפסול רשימות שמייצגות את הציבור הערבי.
6: הנשיא טראמפ מזהיר את איראן כי ארצו עשויה לתקוף בהר המקוש.
11: The sites have been blown up. We may have to blow up another one, Pickaxe Mountain. We're not seeing a lot of activity there, but if we do, we'll blow it up immediately.
6: האתרים שלהם פוצצו, ייתכן שנצטרך לפוצץ אחד נוסף, הר המקוש. אנחנו לא מזהים שם פעילות רבה, אך אם נזהה, נפוצץ אותו מיד. כך אמר טראמפ בפתח פגישתו עם מנהיגים ממדינות ערביות ומוסלמיות. ראש הממשלה נתניהו יבוא מחר לניו יורק לביקור קצר של כ-10 שעות לנאום בעצרת האום. הנאום מתוכנן לסביבות 9:30 בערב, ומיד לאחריו ימרי נתניהו לישראל. בלשכת ראש הממשלה ניסו לתאם פגישה עם הנשיא טראמפ, אך המגעים לא הבשילו. קונסול ישראל בניו יורק, אופיר אקוניס, מכחיש את הדיווחים כי מטוסו של נתניהו ינחת בניו ג'רזי.
12: בניגוד לחלק מן הדיווחים ששמעתי ב-72 השעות האחרונות, הנחיתה כן תהיה בניו יורק, לא ניכנס לשדה עצמו, אבל במדינת ניו יורק תהיה הנחיתה.
6: בריאיון לאריה גולן תקף אקוניס את ראש עיריית ניו יורק, זוהרן ממדני, שאמר כי נתניהו הוא פושע מלחמה ואדריכל של רצח עם.
12: מדובר על אדם שהוא בפועל תומך טרור. האדם הזה לא מסוגל להוציא הגה על האירועים הברברים של 7 באוקטובר. נהפוך הוא, רעייתו מתפסה, עושה לייקים לפוסטים שמאדירים תמונות מה7 באוקטובר.
6: מקורות פלסטיניים מדווחים כי צהל עצר בכיר במנגנון הביטחון המסכל הפלסטיני בכפר קליל שמדרום לשכם. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי דרגתו של העצור מקבילה לדרגת אלוף משנה. לפי שעה אין עוד פרטים.
13: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חצי הגמר. עכשיו אין מקום לשום טעות.
14: לא מאמין לך.
13: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: היום ומחר טמפרטורות רגילות בעונה, ביום שישי בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
15: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
16: שנה טובה, מכאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומבקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
17: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים, חפשו בגוגל ובפייסבוק, פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
16: כאן קול המוזיקה.

בוקר טוב, מאזינות ומאזינים. 8:06. בארוחת הבוקר היום נשמע מיצירות מקס ברוך, שופן, רבל, שני מלחינים אוקראינים, מיקולה לישצ'נקו ולבקו רבוצקי, וגם מפרייתם של מושלס, שוסטקוביץ', בח, בוניס, מוסורגסקי ועוד. האזנה מהנה לכולנו ויום שקט. נפתח במשהו קליל. 3 ריקודים מתוך שוויטת בלט מספר 2 של דמיטרי שוסטקוביץ'. ולס, פולקה וולס אביב. נשמע את התזמורת הלאומית הסקוטית בניצוח נמי ירווי.

התזמורת הלאומית הסקוטית נגנה שלושה ריקודים מתוך סוויטת הבלט השנייה של שוסטקוביץ'. נמה ירווי ניצח. פרייתו של המלחין, הפסנתרן, המנצח והאתנומוזיקולוג האוקראיני מיקולה לישצ'נקו, יליד 1842, נשמע עכשיו את הרפסודיה השנייה לפסנתר, אופוס 18.

רפסודיה השנייה לפסנתר, אופוס 18, דומקה שומקה, מאת מיקולה לישצ'נקו, נגנה הפסנתרנית נטליה פסיצ'ניק. לציון יום מותו של המלחין האיטלקי וינצ'נצו בליני ב-23 בספטמבר 1835, נשמע כעת את הפתיחה לאחת האופרות המזוהות איתו ביותר, נורמה. על תזמורת לסקאלה, מנצח ריקרדו שאי. אחריה נשמע את האריה הידועה, קסטה דיבה, בעיבוד לפסנתר, בנגינת קונסטנטינו מסטרו פרימיאנו. נורמה של בליני.

קונסטנטינו מסטרופרימיאנו ניגן את עיבודו לפסנתר לאריה קסטה דיווה מתוך נורמה של בליני. לפניה שמענו את הפתיחה לאופרה, בנגינת תזמורת לסקאלה, בניצוח ריקרדו שאי. קצת בלקנטו בבוקר, תוצרת שופן. נשמע את הנוקטורן מספר 8 ברה במול מז'ור, אופוס 27 מספר 2, בהקלטה היסטורית של הפסנתרן דינו ליפאטי.

הפסנתרן דינו ליפאטי ניגן את הנוקטורן מספר 8 ברה במול מז'ור, אופוס 27, מספר 2 מאת שופן. נמשיך בקנצונה לצ'לו ותזמורת בסי במול מז'ור, אופוס 55 מאת מקס ברוך. הוא הלחינה ב-1890 לבקשתו של הצ'לן רוברט האוסמן. היצירה, בדומה לכל נדרי, גם הוקדשה להאוסמן. נשמע את הקנצונה בנגינת הצ'לנית אופרה הרנוי והתזמורת הפילהרמונית של לונדון. מנצח, צ'רלס מקרס.

הצ'לנית אופרה הרנוי והתזמורת הפילרמונית של לונדון ניגנו את הקנצונה לצ'לו ותזמורת בסי במול מז'ור, אופוס 55 מאת מקס בוך. והנה לפנינו אינטרמצו סימפוני בסגנון קלאסי מאת מוסורגסקי, עיבוד תזמורתי ליצירה לפסנתר שכתב עוד ב-1861. קלאודיו אמבדו מנצח על התזמורת הפילרמונית של ברלין.

אינטרמצו סימפוני בסגנון קלאסי מאת מוסורסקי. קלאודיו אבדו ניצח על התזמורת הפילרמונית של ברלין. נסיים את השעה הראשונה של ארוחת הבוקר במוזיקה ליטורגית של יוהן סבסטיאן באך. נשמע את האריה לסופרן שבמרכזה של קנטטה מספר 127. היא כתובה להרכב ייחודי. אבוב מנגן את המלודיה הראשית בליווי אקורדים קצרים בחליליות. בחלק האמצעי באריה, פעמוני לוויה, בנגינה בפיציקטו של כלי הקשת. נשמע את האריה מפיזמרת הסופרן, קרוליין סמפסון. על נגני קולגיום באך מיפן, מנצח מסאהקי סוזוקי. קנטטה מספר 127 של באך.

זו הייתה אריה לסופרן, מתוך קנטת המספר 127 של באך. שר הזמרת הסופרן קרוליין סמסון, עם נגני קולגיום באך יפן, בניצוח מסע כסוזוקי. בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים. אנחנו פותחים שעה שנייה של ארוחת בוקר. ארוחת בוקר ליום רביעי. תמרה בלטר עורכת, עמוץ פרידמן באולפן. תודה שאתם מצטרפים.

יצירתו של איגנץ מושלס לקונטרסט הניגודים, שכונתה גם גרנד דואו אופוס 115, נכתבה במחצית הראשונה של המאה ה-19 לארבעה פסנתרנים המנגנים על שני פסנתרים. תומר לב ואריה לבנון איבדו אותה ליצירת תזמורתית עם ארבעה פסנתרנים נפרדים כדי להפחית את דחיסות המצלול ובעיקר להחיותה לקהל שיאזין במאה ה-21. בסוויטה הנאו-ברוקית של מושלס ארבעה פרקים. פרלוד, פוגה, קוראלים וריאציות, סיציליאנה ופינאלה. נשמע את הניגודים מעט מושלס בהשלמתם של תומר לב ואריה לבנון. בנגינת הפסנתרנים תומר לב, ברניקה גליקסמן, אלון קריב ונמרוד מאירי הפטל. עליהם ועל התזמורת הסימפונית של רדיו ברלין, מנצח אייבור בולטון.

לקונטרסט, הניגודים מאת איגנץ מושלס, שמענו בעיבודם של תומר לב ואריה לבנון. ניגנו פסנתרני אנסמבל מולטיפיאנו. תומר לב, ברניקה גליקסמן, אלון קריב ונמרוד מאירי הפטל. עליהם ועל התזמורת הסימפונית של רדיו ברלין, ניצח אייבור בולטון. והנה כעת פרק האינטרמצו, הפרק השני ברביעה השנייה, אופוס 26 מאת אריך קורנגולד.

הרביעייה הירושלמית נגנה את הפרק השני, אינטרמצו, מתוך רביעיית כלי קשת מספר 2, במי במול, אופוס 26 של אריך קורנגולד. מעט המלחינה הצרפתייה מלני אלן בוניס נשמע את אופליה, אופוס 165. הקטע הסימפוני יצא שנים לאחר מותה, לצד קטעים נוספים שקובצו בכותרת שלוש נשים אגדיות. על התזמורת הסימפונית של בוקרסט מנצח בנואה פורמנג'ה.

זה היה הקטע אופליה, אופוס 165, מתוך קטעים שקובצו בכותרת שלוש נשים אגדיות מאת מלבוניס. נגנה התזמורת הסימפונית של בוקרסט בניצוח בנוע פורמנשה. ועוד מאוקראינה, שלושה פרילודים, אופוס 4 מאת לב קורבוצקי. מנגן הפסנתרן איליה אובצ'רנקו. לב קורבוצקי.

פרלודים, אופוס 4 מאת לב קורבוצקי, ניגן הפסנתרן איליה אובצ'רנקו. ועוד בארוחת הבוקר נשמע את הסונטה לכינור וקונטינואו בסול מינור, אופוס 5 מספר 5, מאת ארקנג'לו קורלי. את חמשת פרקיה מנגנים הכנרת לינה טורבונט ונגני מוזיקה אלכמיקה.

שמענו את הסונטה לכינור וקונטינואו בסול מינור, אופוס 5, מספר 5, מאת ארקנג'לו קורלי. ניגנו הכנרת לינה טורבונט ונגני מוזיקה אלכמיקה. נחתום בקטע לצ'לו ופסנתר בדו מז'ור, אופוס 39, מאת ארנסט שוסון. נשמע אותו בהקלטה מקונצרט פומבי של הצ'לן טרולס מרק והפסנתרן הובארד גימזה.

מחיאות הכפיים לצ'לן טרולס מרק ולפסנתרן הובארד גימזה, שניגנו קטע לצ'לו ופסנתר בדו מז'ור, אופוס 39 מאת ארנסט שוסון. הקלטה מקונצרט שהיה בפסטיבל קזלס, ברסלונה, ב-11 ביוני 2025. וכאן אנחנו מסיימים. ארוחת בוקר לבוקר רביעי בעריכת תמרה בלטר, אני אמוץ פרידמן. אתם מאוד מוזמנים להישאר איתנו גם אחרי הפרסומת לתוכנית הבאה. היצירות הגדולות, הבוקר בעריכת אורי גולומב. בוקר טוב מאזינות ומאזינים, המשך האזנה מהנה.

0: מוזיקה. מיד חוזרים.
1: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומבקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
2: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים, חפשו בגוגל ובפייסבוק, פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
1: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומבקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
0: כאן כל המוזיקה.
3: שומע ביטן?
4: תוריד את הכל.
3: מה קרה? למה ללחוש?
5: שלא נפריע למיליון ושש מאות אלף המאזינים שמקשיבים לנו.
6: תגיד לי קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
7: 600 אלף מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב, עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
0: אנחנו כאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
2: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים, חפשו בגוגל ובפייסבוק, פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
1: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומבקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
0: כאן כל המוזיקה. שנה טובה מכאן כל המוזיקה.
8: בוקר טוב מאזינות ומאזינים. כאן כל המוזיקה. בתוכניתנו הבוקר נשמע יצירות מאת אנטוניו ויוולדי, צבי אבני, הנרי פרסל ואסטור פיאצולה, המזוהות עם סוף הקיץ ועונת הסתיו, וביניהן נשמע סוויטה מאת קלוד דביסי, שירים מאת פני מנדלסון הנזל, ורביעייה מאת וולפגנג אמדאוס מוצרט. אורי גולום בורך, אמוץ פרידמן באולפן, מאחלים לכם האזנה מהנה ובוקר שקט. נגן המנדולינה יעקב ראובן והמנצח עומר מאיר ולבר הם חברי ילדות מבאר שבע, וממשיכים לשתף פעולה גם כיום, כאשר שניהם נהנים מהצלחה בינלאומית. בשנת 2022 הם הוציאו אלבום המשלב את עיבודיהם המשותפים לשתי יצירות מפורסמות בהשראת ארבע העונות, מחזור הקונצ'רטי של ויוולדי ועונות השנה בבואנוס איירס של אסטור פיאצולה. נשמע מתוך אלבום זה את גרסתם לקונצ'רטו הסתיו מתוך המחזור של ויוולדי. יעקב ראובן מנגן במנדולינה את תפקיד הכינור. עומר מאיר ולבר מנצח על קשתנים מהסינפונייטה של לייפציג, וגם מנגן עמם בצ'מבלו ובאקורדיאון.

שמענו את הקונצ'רטו בפה מז'ור, אופוס 8 מספר 3 הסתיו, מתוך מחזור הקונצ'רטי 4 העונות מאת ויוולדי. יעקב ראובן ניגן במנדולינה את תפקיד הכינור, עם קשתנים מהסינפונייטה של לייפציג, בהובלתו של עומר מאיר ולבר, שגם ניגן בצ'מבלו ובאקורדאון. האלבום שלקוחה ממנו הקלטה זו, כולל גם את המחזור עונות השנה בבואנוס איירס, מאת פיאצולה, שמתוכו נשמע לקראת סוף התוכנית. קלוד דביסי הלחין את הנוקטורן אור ירח בהשראת פואמה בשם זה של פול ורלן, שדימויה המערבים יחדיו שלווה, אקסטזה ועצב. סביב הפרק הזה שזר דביסי את יצירתו הנאו-ברוקית סוויטה ברגמסק, ומשהו מהאווירה המאוהרת של הפואמה של ורלן מורגש גם בפרקים הכלילים יותר של יצירה זו. אור ירח הוא הפרק השלישי ביצירה המלאה. לפניו מופיעים פרלוד ומנואט, ואחריו פסיפיה. נשמע את הסוויטה בנגינתו של הפסנתרן זולטן קוצ'יש.

הפסנתרן זולטן קוצ'יש ניגן את יצירתו של דביסי, סוויטה ברגמסק. בתחילת חודש אוקטובר, מיד אחרי החגים, תופיע זמרת הסופרן חן רייס עם הפילהרמונית הישראלית ומנצחה להב שני, בסימפוניה הרביעית של מאלר. נשמע כעת בקולה ארבעה שירים מאת פני מנדלסון הנזל, בגרסאות תזמורתיות שהכין בהזמנתה המלחין הישראלי טל חיים סמנון. הדמדומים שוקעים מלמעלה למילים של יוהן וולפגנג פון גוטה. מדוע כה חבירו השושנים ואובדן למילים של היינריך היינה, והקברים הקדומים למילים של פרידריך גוטליב קלופשטוק. לצידה של חן רייס מנגנת התזמורת הקאמרית היהודית ממינכן בניצוחו של דניאל גרוסמן.

שמענו את תזמוריו של טל חיים סמנון לארבעה שירים מאת פני מנדלסון הנזל. שרה זמרת הסופרן חן רייס עם התזמורת הקאמרית היהודית ממינכן בניצוח דניאל גרוסמן. נאזין כעת ליצירתו של צבי אבני, אינטרלודים של סתיו לפסנתר משנת 2006. הפרק הראשון ביצירה, החלטות קשות, מתחיל באווירת שאלה ומגיע בהמשך להתפרצות שבסופה נשארת השאלה בלא פתרון. השני, ישנם לילות, הוא מעין נוקטורן שבסופו שוקעים האלמנטים המלודיים אל תהום אפלה. השלישי, תמיד בדרך, נע בין מצב רוח החלטי לבין אלמנטים זורמים יותר. בקטע האחרון, ולמרות הכל, ישנם אלמנטים של טוקטה החוזרים ומבצבצים מדי פעם בין קטעים בעלי אופי מנוגד. נשמע את היצירה בנגינתו של הפסנתרן רן צמח.

הפסנתרן רן צמח ניגן את יצירתו של צבי אבני, אינטרלודים של סתיו. רביעת כלי הקשת במי במול מז'ור, כחל 428, היא השלישית בסדרה של שש רביעיות, שהקדיש וולפגנג אמדאוס מוצרט לעמיתו הוותיק יוזף היידן. שני הפרקים הראשונים ברביעייה זו מלאים במתח הרמוני מעודן וקווים כרומטיים, שמעניקים להם אופי מופנם ומלא ערגה. משהו מהמתח הזה משתחרר בשני הפרקים האחרונים. נשמע את הרביעייה בנגינתן של חוות רביעיית קלנקה.

חוות, רביעת קלנקה, ניגנו את רביעת כלי הקשת במי במול מז'ור, כחל 428 של מוצרט. וכעת, עודה, מעט הנרי פרסל. נקבל בלא דאגה את היעדרו של הקיץ, מספר 337 ברשימת יצירותיו. היצירה נכתבה בשנת 1682, לציון שובו של המלך צ'רלס השני ללונדון, אחרי ביקורו השנתי בניו מרקט. בביצוע המשתתפים זמרות הסופרן ג'יליאן פישר ואבלין טאב, זמרי הקונטרטנור ג'יימס בומן ונייג'ל שורט, זמרי הטנור ג'ון מרק איינזלי ורוג'רס קובי קראמפ, זמרי הבאס מייקל ג'ורג' וצ'רלס פוט ונגני הקינגס קונסורט בהובלת רוברט קינג.

האזנו לעודה, נקבל בלא דאגה את היעדרו של הקיץ. מספר 337 ברשימת יצירות הנרי פרסל. בביצוע השתתפו הזמרים והנגנים של הקינגס קונצורט, בהובלתו של רוברט קינג. לסיום, נחזור אל אלבום עונות השנה של נגן המנדולינה יעקב ראובן, קשתני הסינפונייטה של לייפציג, והמנצח ונגן האקורדיאון עומר מאיר ולבר. ונשמע מתוכו גם את גרסתם לסתיו בבואנוס איירס, מאת אסטור פיאצולה.

שמענו את גרסתם של יעקב ראובן ועומר מאיר ולבר לפרק סתיו, מתוך עונות השנה בבואנוס איירס, מאת אסטור פיאצולה. ראובן ניגן במנדולינה, ואיתו קשתני הסינפונייטה של לייפציג, בניצוחו של ולבר, שגם ניגן בצ'מבלו ובאקורדיאון. ובזאת מסתיימות שעתיים של היצירות הגדולות שערך אורי גולומב, אמוץ פרידמן באולפן. מאחלים לכם שנה טובה וחתימה טובה, ומזמינים אתכם להישאר איתנו לתוכניתו של אורי מרקוס זרקור אחרי חדשות השעה 12. עד לפרסומות נשמע ככל שנספיק את פרק הפספיה מתוך סוויטה ברגמאסק של דביסי, הפעם בעיבודו האלקטרוני של איסאו טומיטה.

0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חלילה קסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן, ומופקרת, אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
0: כאן כל המוזיקה.
2: שומע, ביטן?
3: תוריד את הכל.
2: מה קרה? למה ללחוש?
4: שלא נפריע ל1,600,000 המאזינים שמקשיבים לנו.
5: תגיד לי, קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
6: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. פרסום ראשון, מפלגת הדמוקרטים דורשת מראש השבק דוד זיני להורות בתוך 4 ימים על הבטחת יושב הראש של יאיר גולן ולא תעתור לבגץ. ועדת הבחירות המרכזית פסלה את המועמדות של אופר כסיף מהרשימה המשותפת בבחירות. כעת נדונה המועמדות של יושב ראש בלד סמי אבו שחאדה. בעזה נהרגו 2 בני אדם בתקיפה של צהל.
8: חדשות ברשת בית החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 12. פרסום ראשון, מפלגת הדמוקרטים דורשת מראש השבק דוד זיני להורות בתוך 4 ימים על הבטחת היושב ראש שלה יאיר גולן ולא תעתור לבגץ. כך נודע לכתבנו יואב קרקובסקי. במכתב שנשלח אתמול לזיני, מנה היועץ המשפטי של הדמוקרטים שורה של התבטאויות ברשתות החברתיות שבהן איומים מפורשים על חייו של גולן. המכתב נשלח כמעט שבועיים לאחר ההמלצה של ועדת השרים לענייני שבק להטיל על זיני להחליט באיזה אופן יאובטחו ראשי מפלגות שאינם שרים או חברי כנסת. עוד פרטים יובאו בתוכניתנו בחצי היום בכאן חדשות ברשת ב' אחרי החדשות. ועדת הבחירות דנה כעת בבקשה לפסול את המועמדות של יושב ראש בלד סמי אבו שחאדה מהרשימה המשותפת, שחיבר מאמר למחורת טבח 7 באוקטובר ובו כתב כי זה אירוע היסטורי וחשוב מבחינה צבאית, מדינית ואסטרטגית. יושב ראש עוצמה יהודית השר בן גביר הסביר את הבקשה.
9: אנחנו באנו לכאן כדי להגיד במילים פשוטות, סמי אבו שחאדה ברא מהכנסת. הוא לא יכול להיות בכנסת, האמת היא, הוא חייב להיות בכלא. ובושה וחרפה אני אומר על דבר אחד, שרק אנחנו ועוצמה יהודית, דוד בבלי, כפר 11 שלנו, זה שמצא את המאמר הזה. מי שהיה צריך למצוא את המאמר הזה זה השבק. מי שהיה צריך למצוא את המאמר הזה זה היועצת המשפטית לממשלה. זה לא התפקיד שלנו.
7: ועדת הבחירות המרכזית פסלה את המועמדות של חבר הכנסת עופר כסיף מהרשימה המשותפת בבחירות הקרובות לכנסת. התקבלה טענת הליכוד כי כסיף שולל את קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. כסיף התבשר על ההחלטה בשידור בכאן חדשות ברשת ב'.
10: בעודנו מדברים, ועדת הבחירות קבעה ברוב קולות שאתה מנוע מלהשתתף בבחירות לכנסת.
11: זה משחק הרי מכור וידוע מראש. הרי הוועדה הזאת היא ועדה פוליטית. היא מורכבת מנציגי מפלגות שמצביעים על פי ההשקפות הפוליטיות שלהם ולא על פי הראיות שמובאות בפניהם, אז זה לא מפתיע.
5: מה הלאה מבחינתך?
11: זה מגיע אוטומטית לבית המשפט העליון, זה ההליך, ואני משוכנע שבית המשפט העליון יהפוך את זה מהסיבה הפשוטה שאין עילה.
7: בריאיון לליאל קייזר ולעקיבה נוביק הוסיף כסיף כי המטרה האמיתית של הפסילות היא הרצון בימין להביך את היועמשית ואת בית המשפט העליון ולתקוף אותם. כעת נמסר כי צהל חיסל בחאן יונס שבדרום רצועת עזה את ראש מחלקת הכספים של חמאס מוחמד אבו עלואן. כך הודיעו ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי לפי הפלסטינים 2 בני אדם נהרגו בתקיפה. תושב קריית אתא נעצר בחשד שהתחזה לאיש שבק וניהל במרמה קשר רומנטי עם אישה. האיש בן 34 טען באוזניה כי משפחתו נרצחה בשבעה באוקטובר. על פי החשד, הוא הוציא במרמה מהאישה אלפי שקלים ועשה בה עבירות מין. מעצרו הוארך עד יום ראשון.
12: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חצי הגמר. עכשיו אין מקום לשום טעות.
13: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
12: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול. הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: והתחזית גם מחר, טמפרטורות רגילות בעונה, ביום שישי בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף. עורך החדשות יותם ברזני, עד כאן מחדר החדשות.
14: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן, ומבקרת, אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
15: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים, חפשו בגוגל ובפייסבוק, פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
0: כאן קול המוזיקה. שנה טובה, מכאן קול המוזיקה.
16: שלום לכם. אנחנו מזמינים אתכם לשעתיים של זרקור, המוגש לכם כאן, כרגיל, מדי שבוע, ראשון עד רביעי בצהריים. השבוע אנחנו מקדישים אותו למנצח הגרמני המנוח, תומאס פיי. תומאס פיי קנה לו שם בפרשנותו המבריקה והסוחפת לסימפוניות של היידן, היה מפרשני היידן הגדולים של זמננו, הוא ביצע והקליט חלק נכבד מן הסימפוניות שלו, והתכוון להשלים את מפעל ההקלטות השלם של הסימפוניות, 104 במספר, אבל לצערנו פגיעה מוחית קשה בעקבות תאונה שעבר מנעה זאת ממנו. לפני 3 חודשים הוא הלך לעולמו בן 65. במרכז התוכנית שלנו היום שתי יצירות גדולות בניצוחו, שתיהן באותו סולם, סי במול מז'ור, הסימפוניה הרביעית של בטהובן ושיר תהילה לובגזנג מאת פליקס מנדלסון, הסימפוניה השנייה שלו. ממני אורי מרקוס, אני מקווה מאוד שתענו בשעתיים שלנו. ונפתח בבטהובן, פיי הספיק להקליט 4 סימפוניות של בטהובן, את הסימפוניה הראשונה, השנייה, הרביעית והשישית, ומתוך המבחר הזה נשמע את הסימפוניה הרביעית, אופוס 60. יצירה שרוברט שומן כינה עלמה ענוגה מיוון הקלאסית, הנמצאת בין שני אלים נורדים. שני אלים נורדים, הוא התכוון כמובן לסימפוניה השלישית, הרואיקה, והסימפוניה החמישית. ואכן, הרביעית של בטהובן היא קלאסית באופייה, זוהרת, מאופקת, בהשוואה לסימפוניות המקיפות אותה, אך גם בה יש פרצי שערה וחידושים נועזים ומפתיעים. הרביעית של בטהובן, תומאס פיי, מנצח על התזמורת הסימפונית של היידלברג, תזמורת שהיא מעין אמצע הדרך מבחינת האוריינטציה התקופתית היסטורית, גישתה משלבת בין תזמורת מודרנית לבין תזמורת של כלי התקופה.

הסימפוניה הרביעית בסי במול מז'ור, אופוס 60, מאת לודוויג ואן בטהובן. תומאס פיי, אומן השבוע שלנו, ניצח על התזמורת הסימפונית של היידלברג. והנה אנחנו עוברים ליצירתנו השנייה באותו הסולם, סי במול מז'ור, הסימפוניה מספר 2, שיר תהילה, לובגזנג, של פליקס מנדלסון. מנדלסון חיבר אותה בשנת 1840 לטקס חגיגי שנערך בעיר לייפציג לרגל שנת ה-400 להמצאת הדפוס, המצאתו של יוהן גוטנברג. היצירה יצאה בדפוס אחרי מותו של מנדלסון, תחת הכותרת סימפוניה מספר 2. אולם מנדלסון לא בחר בכותרת המטעה הזאת, וספק אם בכלל התכוון למנות אותה בין הסימפוניות שלו. מבחינת מניין הסימפוניות של מנדלסון היא ממש לא הסימפוניה השנייה, אלא למעשה הסימפוניה לפני האחרונה שמנדלסון השלים בחייו. רק הסימפוניה השלישית, הסקוטית, הושלמה אחריה. המספור נקבע כרונולוגית רק לאחר מותו של מנדלסון בידי המוציאים לאור, על פי סדר פרסום היצירות ולא לפי סדר כתיבתן. מנדלסון הגדיר את היצירה סימפוניה קנטטה, ושיבץ בה תמלילים שונים מכתבי הקודש, בהם פסוקי תהילים בניסוח חופשי. היא נפתחת בשלושה פרקים תזמורתיים המשמשים למבוא, ומסתיימת בפרק רחב וגדול המחולק לתתי פרקים, הכולל סולנים, שתי זמרות סופרן וזמר טנור ומקהלה. בדף הראשון של הפרטיטורה הדפיס מנדלסון מוטו מפרי עטו של מרטין לותר. רוצה אני לראות את כל האומנויות, ובייחוד את המוזיקה, בשירותו של מי שברא ויצר אותן. מלבד הציטוט המילולי הזה, קיים ביצירה גם מוטו מוזיקלי, המנוגן כבר בפתיחה על ידי הטרומבונים, כלי שנחשב במסורת הלותרנית, לקולו של אלוהים. המוטו מלווה את היצירה כולה ומושר בהמשך למילים המבוססות על תהילים קופנון. כל הנשמה תהלל יה, הללויה. אז הנה שיר תהילה לובגזנג מאת פליקס מנדלסון בהשראת התשיעית של בטהובן. תומאס פיי מנצח על המקהלה הקאמרית הגרמנית ועל התזמורת הסימפונית של היידלברג עם שלושה סולנים.

סימפוניה מספר 2 בסי במול מז'ור, אופוס 52, שיר תהילה, לובגזנג, של פליקס מנדלסון. תומאס פיי, אומן השבוע שלנו, ניצח על המקהלה הקאמרית הגרמנית והתזמורת הסימפונית של היידלברג, עם שלושת הסולנים, אליאונורה מרגר, סופרן, אולריקה שטרמשטט, מצו סופרן, ומרקוס שפר, טנור. נשארו לנו עוד כמה, פחות מ-20 דקות עד לסיום זרקור פיי שלנו. נספיק לשמוע עוד משהו ממפעל ההקלטות המפואר של פיי לסימפוניות של היידן. אז בואו נשמע את אחת הסימפוניות הקצרות של היידן, סימפוניה מספר 27 בסול מז'ור, משכה כ-14 דקות בהקלטה שנשמע, התזמורת הסימפונית של היידלברג, מנצח תומאס פיי, הסימפוניה 27 של היידן.

0: סימפוניה מספר 27 בסול מז'ור, משכה כ-14 דקות בסך הכל, של יוסף היידן. תומאס פיי ניצח על התזמורת הסימפונית של היידלברג. זהו, כאן אנחנו נפרדים, חותמים את הזרקור הקצר שלנו הפעם, שניים במקום ארבעה, שהוקדש למנצח תומאס פיי, שהסתלק מאיתנו לפני 3 חודשים, בן 65. תודה רבה לכם שהייתם איתי כאן בשעתיים האלה. ממני אורי מרקוס, להתראות.
1: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
2: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים, חפשו בגוגל ובפייסבוק פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
3: 3 אופרות, 3 ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומבקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את 3 שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
1: כאן כל המוזיקה.
4: קלמן, תגיד, מי אחרון?
5: לדעתי מספר 1,600,000.
4: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
6: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
7: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.

כאן כל המוזיקה, השעה 2:04. אתם על סיאסטה מוזיקלית, בעריכתו של מתי ליפשיץ, באולפן איתי ביינר. אנחנו פתחנו עם סונטה בדומינו מאת דומניקו סקרלטי, בנגינתו של איבו פוגורליץ'. אנחנו ממשיכים עם הפתיחה לאופרה העורב הלקחן מאת רוסיני. גוסטבו דודמל מנצח על הפילהרמונית של לוס אנג'לס.

מחיאות הכפיים מאולם הקונצרטים על שם וולט דיסני בלוס אנג'לס לפילהרמונית של לוס אנג'לס עם גוסטבו דודמל בפתיחה לאופרה העורב הלקחן של רוסיני. אנחנו ממשיכים בסימפוניה אחת מתוך ה-30 שחיבר לואיג'י בוקריני, זאת הראשונה מתוך הקובץ של אופוס 35 בנגינת התזמורת הגרמנית של נויס בניצוחו של יוהנס גוריצקי.

זו הייתה סימפוניה מאת לואיג'י בוקריני. על התזמורת הקאמרית הגרמנית של נויס ניצח יוהנס גוריצקי. אנחנו ממשיכים בפרק השני מתוך סונטה לכינור בדומינור מאת קארל פיליפ עמנואל באך. רייצ'ל פודג'ר מנגן בכינור ואיתה על פסנתר מוקדם כריסטיאן בזוננהאוט.

קארל פיליפ אימנואל באך. אנחנו ממשיכים עם עוד מלחין גרמני, הפעם בין המאה ה-19, כתב עשרות יצירות בסוגות מגוונות, ביניהם הקונצ'רטו הזה משנת 1864, קונצ'רטו לפסנתר בסי במול מז'ור, נשמע את הפרקים השני והשלישי מתוכו, מרטין רוסקו בפסנתר עם התזמורת הסקוטית הסימפונית של ה-BBC, בניצוחו של מרטין ברבינס.

שמענו את הפרקים השני והשלישי מתוך הקונצ'רטו לפסנתר בסי במול מז'ור אופוס 30 מאת פרידריך קיל. ואנחנו ממשיכים במבחר ולסים על שירי אהבה מתוך אופוס 52 של ברמס בגרסה למקהלה ולתזמורת. על המקהלה והתזמורת הפילהרמונית הלאומית של ורשה מנצח יואב תלמי.

0: שמענו מבחר ולסים על שירי אהבה, מתוך אופוס 52 בגרסה למקהלה ולתזמורת של ברמס. על המקהלה והתזמורת הפילהרמונית של ורשה ניצח יואב תלמי. אנחנו כמעט בפתח השעה השנייה של סיאסטה מוזיקלית, נשמע פרסומת קצרה ונמשיך.
1: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
2: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים, חפשו בגוגל ובפייסבוק פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
1: כאן קול המוזיקה.

סיאסטה מוזיקלית, בכאן כל המוזיקה, אנחנו פותחים שעה שנייה. שמענו את הסונטה למקלדת ברי מז'ור מאת דומניקו סקרלטי. ה-430 מתוך ה-550 שחיבר, ניגן אלכסנדר טארו. אנחנו ממשיכים בפרק הראשון מתוך הקונצ'רטו מספר 1 לצ'לו במי במול מז'ור מאת דמיטרי שוסטקוביץ'. מסטיסלב רוסטרופוביץ' הוא הסולן, ואיתו תנגן תזמורת פילדלפיה בניצוחו של יוג'ין אורמנדי.

שוסטקוביץ', קונצ'רטו לצ'לו מספר אחת במי במול מז'ור. ניגן מסטיסלף אוסטרופוביץ' והתזמורת, תזמורת פילדלפיה בניסוחו של יוג'ין אומנדי. מכאן לטיוד אופוס 8 מספר 6 מאת סקריאבין, מיכאל לוינס בפסנתר.

קלר דזר וחברים מתוך רביעת קדינסקי השמיעו את הפרק הראשון מתוך רביעת פסנתר בסי במול מז'ור מאת קמי סנסנס. עוד מאת מלחין צרפתי, ונסן דנדי, מי שהיה מורם להלחנה של כמה מלחינים ידועים כמו אלבניז, הונגר, מיו, אלבר

שיר לצ'לו ולתזמורת מאת ונסנס דנדי. אנחנו ממשיכים בסרנדה לחליל ולגיטרה מאת דומניקו צ'ימרוזה. מנגנים ג'יימס גולווי בחליל וקזוהיטו ימשיטה בגיטרה.

סרנדה לחליל ולגיטרה מאת דומניקו צ'ימרוזה. ולקראת סיום, הפרק השלישי מלא ההומור המסיים את הקונצ'רטו הראשון של וירטואוז הכינור האיטלקי ניקולו פגניני. נשמע את הפרק הראשון, סליחה, את הפרק השלישי, בנגינת מקסים ונגרוב והתזמורת הפילהרמונית הישראלית בניצוחו של זובין מטה.

הפרק השלישי והמסיים את הקונצ'רטו לכינור הראשון של פגניני. מקסים ונגרוב ניגן בכינור עם התזמורת הפילהרמונית הישראלית בניצוחו של זובין מטה. ולסיום הסיאסטה המוזיקלית נשמע שתי סונטות של סקרלטי בנגינת הפסנתרן ולדימיר הורוביץ.

עם שתי סונטות של סקרלטי, בנייתו של ולדימיר הורוביץ, הגיעו שעתיים של סיאסטה מוזיקלית לסיומן. ערך לשידור מתי ליפשיץ, באולפן איתי ביינר, מקווה שנהנתם. אחרינו, מכאן לשם, עם אילנה השכל, ישעו אמן.

0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן, ומבקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
0: כאן כל המוזיקה.
2: שומע, ביטן?
3: תוריד את הכל.
2: מה קרה? למה ללחוש?
4: שלא נפריע למיליון ו600,000 המאזינים שמקשיבים לנו.
5: תגיד לי, קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
6: מיליון ו600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
0: שנה טובה, מכאן כל המוזיקה.
7: שלום לכם, מאזיני מכאן לשם. מכאן לשם עורך עומר פרנקל, באולפן הפעם אילנה השכל. ואנחנו נפרדים היום מעומר פרנקל, ומודים לו. ותוכלו לשמוע פעם בתוכנית יצירות מאת הומפרדינק, דופנני, ורדי, מלבוניס, מנדלסון, שומן, גריג, גרשווין, סיבליוס, ברמס, בטהובן, ולסיום שופן היומי. האזנה טובה.

ונפתח בפתיחה, הפתיחה לאופרה הנזל וגרטל מאת הומפרדינק, עם התזמורת הפילהרמונית וינה, בניצוח גיאורג שולטי.

פתחנו בפתיחה לאופרה הנזל וגרטל מאת הומפרדינק, ושמענו אותה בנגינת התזמורת הפילרמונית וינה בניצוח גאורג שולטי. ומאת דוח נני נשמע את הפרק הראשון מתוך הקונצ'רטו לכינור ולתזמורת מספר 2, אופוס 43, פרייטו, עם ג'יימס אנס בכינור והתזמורת הפילרמונית BBC בניצוח מתיאס באמת.

ג'יימס אנס בכינור והתזמורת הפילרמונית בי-בי-סי בניצוח מתיאס באמרט בפרק הראשון מתוך הקונצ'רטו לכינור ולתזמורת מספר 2, אופוס 43, מאת דוכנני. ומאת ורדי נשמע את הפרק הראשון מתוך רביעת כלי הקשת במימינור עם רביעת דלמה הבריטית. דלמה, יותר נכון, הבריטית.

פרק ראשון מתוך רביעת כלי הקשת בימי מינור מאת ורדי, שמענו בנגינת חבר רביעת דלמה, ומאת מלבוניס נשמע את הפרק הראשון מתוך רביעת הפסנתר מספר 1, אופוס 69, פרי עטה, עם חברי אנסמבל לואיז פרנק.

אנסמבל לואיז פרנק ניגן את הפרק הראשון ברביעיית הפסנתר מספר 1, אופוס 69, מאת מלבוניס. מכאן לשם, בכאן כל המוזיקה, שעכשיו 4.37, ומאת מנדלסון נשמע את הפרק הראשון מתוך הסימפוניה מספר 1, אופוס 11, עם התזמורת הפילרמונית של רדיו צפון גרמניה, הנובר, בניצוח אנדרו מנזה.

שמענו את הפרק הראשון מתוך הסימפוניה הראשונה, אופוס 11 של מנדלסון, בנגינת התזמורת הפילהרמונית של רדיו צפון גרמניה הנובר, בהובלת אנדרו מנזה. נשמע עכשיו את הפרק הראשון מתוך שלישיית הפסנתר אופוס 80 של שומן, בנגינת חברי שלישיית אוברון.

חברי שלישיית אוברו ניגנו את הפרק הראשון בשלישיית הפסנתר אופוס 80 מאת שומן. ובנגינתו של דניאל גורטלר נשמע יצירה לירית מספר 1, אופוס 57 מאת גריג.

דניאל גורטלר ניגן בפסנתר קטע לירי מספר 1 אופוס 57 מאת גריג. ונשמע עכשיו גרסה של פסנתר מכני המשחזר את נגינתו של גרשווין, רפסודיה בכחול. אז פסנתר מכני, תזמורת הג'אז קולומביה, בניצוח מייקל טילסון תומאס.

הפסדין בלו של גרשווין בגרסה של פסנתר מכני המשחזרת את נגינת המלחין עם תזמורת הג'אז קולומביה בניצוח מייקל טילסון תומאס. ומאת סיבליוס נשמע את הסרנדה הראשונה אופוס 69 עם דונג סוקאנג בכינור והתזמורת הסימפונית גוטנברג בניצוח נמי הרווה.

דונג סוקנג בכינור עם התזמורת הסימפונית גוטנברג בניצוח נמי ירבי, סרנדה מספר 1, אופוס 69, מאת סיבליוס. ומאת ברמס נשמע את הפרק השני בסונטה לפסנתר מספר 3, אופוס 5, בנגינת עמנואל אקס.

פרק שני מתוך הסימפוניה מספר 2, אופוס 36, מאת בטהובן, שמענו עם תזמורת פילרמוניה, בניצוח קורט זנדרלינג. ומי בטהובן, לדבוז'ק נשמע את הפרק השלישי ברביעת כלי הקשת מספר 14, בלה במול מז'ור, אופוס 105, בנגינת חברי רביעת הגן.

שמענו מדבוז'ק את הפרק השלישי ברביעת כלי הקשת מספר 14 בלה במול מז'ור, אופוס 105, בנגינת חברי רביעת הגן. לפניו שמענו את הפרק השני בסונטה לפסנתר מספר 3, אופוס 5 מאת ברמס, בנגינת אמנואל אקס. ועכשיו נשמע את הפרק השני בסימפוניה השנייה, אופוס 36 מאת בטהובן, עם תזמורת פילהרמוניה, בניצוח קורט זנדרלינג.

שמענו את הפרק השני מתוך הסימפוניה השנייה, אופוס 36 מאת בטהובן, בנגינת תזמורת פילרמוניה, בניצוח קורט זנדרלינג. ועד לסיום מכאן לשם להפעם, נשמע את יוד מספר 1, אופוס 25 בלה במול מז'ור, מאת שופן, בנגינת מאוריציו פוליני, וניפרד קודם, את מכאן לשם עורך עומר פרנקל, הוא ישוב עליכם, הוא ישוב להגיש לכם בשבוע הבא, ביום ראשון, הגישה הפעם אילנה השכל, המשך ההזנה הטובה לכאן כל המוזיקה, וערב טוב.

0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומבקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
2: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים, חפשו בגוגל ובפייסבוק פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
1: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומבקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
0: כאן כל המוזיקה.
3: שומע ביטן?
4: תוריד את הכל.
3: מה קרה? למה ללחוש?
5: שלא נפריע למיליון ושש מאות אלף המאזינים שמקשיבים לנו.
6: תגיד לי קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
7: 600 אלף מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב, עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל, אנחנו כאן.
0: שנה טובה מכאן כל המוזיקה.
8: כאן כל המוזיקה, ערב טוב לכם מאזינות ומאזינים. אתם ואתן על קלאסיקה לפנות ערב בעריכת קריסטינה גוליאט, כאן באולפן הדס ראשוני. האזנה מהנה. נפתח את התוכנית בפרק התוקטה, מתוך תוקטה ופוגה ברמינור מדבח. ינגן בעוגב, סיימון פרסטון.

פתחנו את התוכנית בפרק התוקטה מתוך תוקטה ופוגה ברי מינור מאת באך. ניגן בעוגב סיימון פרסטון. נעבור עכשיו לקטע מתוך הבלט אתיודים, המבוסס על קטעי פסנתר של קארל צ'רני מאת המלחין הדני קנודו ריסגר. תנגן התזמורת הסימפונית הלאומית של דנמרק, מנצח גנדי רשדסטבנסקי.

זה היה קטע מתוך הבלט אתיודים, המבוסס על קטעי פסנתר של קארל צ'רני, מאת המלחין הדני קנודו ריסגר. נגנה התזמורת הסימפונית הלאומית של דנמרק בניצוחו של גנדי רשדסטבנסקי. נעבור עכשיו לפרק הראשון מתוך סימפוניית הצעצועים מאת לאופולד מוצרט. תנגן התזמורת הקאמרית של שטוטגרט מנצח קארל מונצ'יגר.

שמענו את הפרק הראשון מתוך סימפוניית הצעצועים מאת לאופולד מוצרט. נגנה התזמורת הקאמרית של שטוטגרט, ניצח קארל מונצ'ינגר. נעבור עכשיו לפרק הרונדו בנוסח הונגרי מתוך שלישיית פסנתר מספר 5 המכונה הצועניה מאת היידן. ינגנו חברי שלישיית בוזר.

שמענו את פרק הרונדו בנוסח הונגרי מתוך שלישיית פסנתר מספר 25, המכונה הצועניה מאת היידן. ניגנו חברי שלישיית בוזר. וכעת פרק הסקרצו מתוך חלום ליל קיץ מאת מנדלסון. תנגן התזמורת הסימפונית של בוואריה, מנצח רפאל קובליק.

זה היה פרק הסקרצו מתוך חלום ליל קיץ, מאת מנדלסון. נגנה התזמורת הסימפונית של בוואריה בניצוחו של רפאל קובליק. נעבור עכשיו למחול הסלאבי, אופוס 46 מספר 3 מאת דבוז'ק. תנגן התזמורת הסימפונית של בוואריה, מנצח רפאל קובליק.

זה היה המחול הסלאבי אופוס 46 מספר 3 מאת דבוז'ק. נגנה התזמורת הסימפונית של בווריה, ניצח רפאל קובליק. נעבור עכשיו לפתיחה וייברלי אופוס 1 מאת ברליוז. תנגן התזמורת הסימפונית של לונדון, מנצח קולין דייוויס.

שמענו את הפתיחה וייברלי אופוס 1 מאת ברליוז. נגנה התזמורת הסימפונית של לונדון, ניצח קולין דייוויס. נעבור עכשיו לשירת הצוענים מתוך האופרה קרמן מאת ביזה, בעיבודו של מושקובסקי לפסנתר. תנגן בפסנתר, סטה טניאל.

שירת הצוענים, מתוך האופרה קרמן מאת ביזה, בעיבודו של מושקובסקי לפסנתר, נגנה בפסנתר, סטה טניאל. נעבור עכשיו לפתיחה לאופרה גוונדולין מאת שבריה, תנגן התזמורת הצרפתית הלאומית בניצוחו של ארמן ז'ורדן.

0: זו הייתה הפתיחה לאופרה גוונדולין מאת שבריה. נגנה התזמורת הצרפתית הלאומית בניצוחו של ארמן ג'ורדן. נחתום בקטע Girl from Ipanema. נשמע את סטן גטס בסקסופון לצד אסטרוט וז'ואו ג'ילברטו. קלאסיקה לפנות ערב. ערכה קריסטינה גוליאט כאן באולפן הדס ראשוני. המשך ערב טוב ושקט. והאזנה מהנה לשידורי כאן כל המוזיקה.
1: Coisa mais linda, mais

0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים, חפשו בגוגל ובפייסבוק פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
2: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומבקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
0: כאן כל המוזיקה.
3: קלמן, תגיד, מי אחרון?
4: לדעתי מספר 1,600,000.
3: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
5: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
6: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
2: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומבקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
0: כאן כל המוזיקה. שנה טובה, מכאן כל המוזיקה.
7: ערב טוב, מכאן כל המוזיקה. בתוכניתנו המיוחדת להקלטות איגוד השידור האירופי, נשמיע הערב הקלטות משני קונצרטים שהיו בפסטיבל פרומס בתחילת החודש. נשמע את הסימפוניה הרביעית של ברמס, בנגינת התזמורת הפילרמונית מינכן, בניצוח להב שני. אחריה נפנה לקונצרטו לכינור ותזמורת, מעזבונו של רוברט שומן, שאותו נשמע בנגינת הכנרת איזבל פאוסט, ותזמורת הברוק פרייבורג, בניצוח סר סיימון רטל. נחתום בקונצרטו לשני פסנתרים, כלי נקישה ותזמורת מעט בלה ברטוק, מקונצרט של הפסנתרנים האחים ארתור ולוקס יוסן, עם התזמורת הסימפונית של רדיו פרנקפורט, בניצוח דויד רוברטסון. מהקלטות EBU, תמר הבלטר עורכת, אמוץ פרידמן באולפן, האזנה טובה לכולנו. תחילה הסימפוניה מספר 4 במי מינור, אופוס 98 מאת יוהנס ברמס. כשב-1885 ניגן אותה המלחין בגרסה לפסנתר בארבע ידיים לפני חברים, נתקל ברמס בדממה מביכה. רבים מחבריו, בהם המבקר הנודע הנסליק, רמזו לו ש... מוטב שלא יפרסמה. אך למרות התגובות הצוננות, ברמס תזמר את היצירה, והיא בוצעה בבחורה ב-25 באוקטובר 1885, וזכתה לביקורות נלהבות, גם בקרב אותם חברים שלא אוהדו אותה בשמיעה ראשונה. בסימפוניה 4 פרקים, אלגרו נון טרופו בצורת סונטה, פרק שני אנדנטה מודרטו, ובו נגיעות של מודוס פריגי, פרק שלישי סקרצו בדו מז'ור, ופרק אחרון בעל מבנה מיוחד, המושתת על צורת פסקליה. את הנושא בין שמונה התיבות שחוזר תחילה בבאס, בווריאציות השונות, ייתכן ששאל ברמס מקנטת המספר 150 של באך. ברמס למעשה מאחה כאן את צורת הפסקליה הברוקית, עם צורת הסונטה המקובלת יותר, בסימפוניות במאה ה-19. לקראת סופה של הסימפוניה, מצטט ברמס מן הפרק הראשון. נשמע את הסימפוניה מספר 4 במי מינור מאת ברמס, בנגינת התזמורת הפילרמונית מינכן, בניצוח להב שני.

את הסימפוניה מספר 4 במי מינור, אופוס 98 מאת יוהנס ברמס, נגנה התזמורת הפילרמונית מינכן בניצוח להב שני. שמענו הקלטה מקונצרט שהיה בפסטיבל פרומס, באולם רויאל אלברט ב-5 בספטמבר. עוד מאותו קונצרט, בתוספת הפסנתרנית מרתה אחריץ', תוכלו לשמוע בקונצרט לערב סוכות בשישי ב-8 בערב. בינתיים נפנה לקונצרט נוסף שהיה בפסטיבל פרומס ב-7 בספטמבר, שמתוכו נשמע את הקונצרטו לכינור של שומן. בקיץ 1853 נענה שומן להזמנה של הכנר הצעיר והידוע יוזף יואחים, שילחין בעבורו קונצרטו. הוא חיבר לא רק קונצרטו לכינור ולתזמורת, כי עם יצירה נוספת להרכב זה. פנטזיה בדו מז'ור. למרות שמצב בריאותו הגופני והנפשי הידרדר מאוד, שומן היה פורה במיוחד, והוא חיבר את שתי היצירות בתוך ימים אחדים בלבד. כמה חודשים אחר כך, בראשית 1854, ניסה המלחין לשים קץ לחייו. משנכשל, הושפז שומן לבקשתו במוסד למתמודדי נפש, ששהה בו עד למותו ב-1856. את הקונצ'רטו לא ביצע יואחים מעולם, ולא נתן לאיש להביט בתכליל של היצירה. על מנתו של רוברט, קלרה, החליטה בעצה אחת עם יואחים וידידם הקרוב ברמס, שלא לפרסם את הקונצ'רטו. לאחר מותו של יואחים, העביר בנו את כתב היד לספרייה הפרוסית בברלין, בצירוף הזהרה. אין לבצע את היצירה לפני חלוף 100 שנה ממותו של שומן. כלומר, עד 1956. אך אז התרחש אירוע יוצא מן הכלל. ליואחים היו שתי אחייניות מדרגה שנייה, שהיו כנריות מדופלמות. אחת מהם, ילי דרני, דיווחה שבסיאנס שהשתתפה בו, ממש מסוג המפגשים ששומן היה משתתף בהם לקראת סוף חייו, נאמר לה שעליה למצוא ולבצע יצירה עבודה של רוברט שומן. היא טענה שלא ידע על קיומו של הקונצ'רטו לכינור, למרות הקשר המשפחתי ליואחים. גם אם המסרים מאותו מפגש על טבעי פוברקו, דרני הייתה נחושה לשים ידיה על הקונצ'רטו ולבצעו בבחורה, אף שטרם חלפו 100 שנה ממותו של המלחין. מאז חשפה דרני את הקונצ'רטו לכינור של שומן, ובייחוד מאז הביצוע שלה את היצירה בקונצרט ב-1938, הושמע הקונצ'רטו בקונצרטים נוספים. הוא עדיין מהיצירות הפחות מבוצעות ברפרטואר הקלאסי לכינור. הקונצ'רטו נכתב בסולם רה מינור, המזוהה עם רגשות שליליים ומוות. אמנם הפרק השני האיטי אינו ברה מינור, גם הוא מלנכולי משהו. פרק זה מוביל בלא הפסקה לפרק שלישי ברה מז'ור, במקצב פולונז. למרות רוחו העליזה יחסית, שומן מאזכר את המבע המלנכולי של הפרק השני במרכזו של פרק הפינאלי, על ידי ציטוט מהליווי בסינקופות מנושא הפרק השני. נשמע את הקונצ'רטו לכינור ולתזמורת ברה מינור מספר 23 בעזבונו של שומן, בנגינת הכנרת איזבל פאוסט ותזמורת הברוק של פרייבורג. מנצח, סר סיימון רטל.

מ-1937. נגני כלי הנגישה מנגנים כאן בשבעה כלים שונים. נשמע את הקונצ'רטו על שלושת פרקיו, שהאמצעי מביניהם כתוב בסגנון ייחודי לברטוק, המכונה מוזיקת לילה, מנגינת הפסנתרנים האחים ארתור ולוקס יוסן, והתזמורת הסימפונית של רדיו פרנקפורט. מנצח, דיוויד רוברטסון. הקלטה מקונצרט שהיה באולם האופרה הישנה פרנקפורט, ב-12 בדצמבר 2025. הקונצ'רטו לשני פסנתרים, כלי נקישה ותזמורת, של בלה בארטוק.

זה היה הקונצ'רטו לשני פסנתרים, כלי נקישה ותזמורת מעט בלה ברטוק. ניגנו הפסנתרנים האחים ארתור ולוקס יוסן, והתזמורת הסימפונית של רדיו פרנקפורט, בניצוח דיוויד רוברטסון. הקלטה מקונצרט שהיה באולם האופרה הישנה פרנקפורט, ב-12 בדצמבר 2025. ועד כאן תוכניתנו המיוחדת להקלטות איגוד השידור האירופי EBU. תמר בלטר עורכת, הטכנאי רונן דהן, אמוץ פרידמן באולפן. תודה לכם מאזינות ומאזינים. ערב טוב.

0: קלמן, תגיד, מי אחרון?
1: לדעתי מספר 1,600,000.
0: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
2: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
3: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
4: שנה טובה, מכאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה. התוכנית הבאה מובאת בשידור חוזר. כל התוכניות להאזנה בכל זמן, גם באתר וביישומון של כאן.
5: ערב טוב. בתוכנית אוצר מן העבר נשמע הפעם שיעורים ממחוז קלאבריה בדרום מערב איטליה. עורכת ציפי ויצטום ומגישה אילנה אסכל, ואנחנו מאחלות לכם האזנה נעימה. המקור הישן ביותר למוזיקה העממית מקלאבריה הוא אוסף שירים מאמצע המאה ה-18, ובו גם עיבודים של קטעי אלתור מאת הזמר והמשורר הנודע מהעיר סיינה, ברנרדינו פרפטי, שחי בין השנים 1681 ועד 1746. את המחקר הראשון סביב הקובץ עשו מוזיקאי האנסמבל לבורטוריו 600, אותו נשמע הערב. המחקר הוא במסגרת חיפושיהם אחרי מקורות השירים שהם מבצעים, ובהם גרסאות קוליות וחליות לשירים ולקטעי המוזיקה, קטעי אלתור ועוד. המוזיקה לקוחה בחלקה מהקלטות שדה, שחלקה נמצאות היום בספרייה הלאומית במינכן. נפתח בשיר המתאר את השמחה והעצב שבאהבה. אוקי טורקיני, עיניים כחולות, שהוא גם כותרת התקליטור. אחריו ראיתי שני ורדים פורחים על ענף, המזכיר את הטרנטלה ואת מחול הטרנטלה. פינו דה ויטוריו הוא הזמר ומנגן גם בכלי נקישה, וכן בגיטרה בטנטה, כלי פריטה דומה לגיטרה מתקופת הברוק, אך מעט גדול ממנה, והנפוץ בדרום איטליה. עם פינו דה ויטוריו נשמע את הגני לבורטוריו 600, פאביו הקורסו בלאוטה, אליזה למרקה בלאוטה אוף דה אורבו, פלורו פפדופולוס בנבל ופרנקו פוון בקיטרה בטנטה אוף דה אורבו, והוא גם מוביל את האנסמבל.

שני שירים ומחול טרנטלה מקלאבריה, ולשיר על מריה המשוטטת ומחפשת את בנה המוכה בניסיון נואש להציל אותו מן הצליבה.

השיר על מריה המשוטטת. נמשיך בשיר המספר על אכזבת האוהב, המנסה לכבוש את ליבה של זו שאהבה נפשו, בסרנדה שישיר לה. אחריו, חקרה, שיר מחול שהוא שילוב סגנונות מקלאבריה ומספרד, המספר על אהבה נכזבת ועל כעסו של האוהב. ואריאטה גריקה, שמתחילה בסגנון אילתורי.

שני שירים וקטע מחול מקלאבריה. כותרת השיר שנשמע עכשיו, מטיולה, שיר רב הבאה במיוחד. אמרי לי, היכן היית, מטיולה? שואל אב את ביתו, העונה לו, הייתי בתחנת הקמח. והוא ממשיך לחשוד ולשאול, היכן הייתה ומה עשתה?

מטיולה שר פינו דוויטוריו עם נגני לבורטוריו 600. אולטדאום מקלבריה, המתייחס לעוצמה הפוליטית והדתית של הכנסייה הקתולית במחוז לפני המהפכה שפרצה שם בשנת 1799. הטקסט הוא במסורת השפה המקומית של קלבריה. אחריו, קטע עממי כלי, קנצונה על המוות, מהרפרטואר של נגן הנבל המהולל רוקו רוזטי. הנבל העממי היה כלי חשוב במיוחד, ומנגניו הופיעו גם מחוץ לאיטליה עם המוזיקה שלהם. חלקם אף היגרו גם ללונדון וגם לאמריקה.

תדאום וקנצונה על המוות, מקלאבריה. ולשני קטעי מחול, ואחריהם ולסיום, שיר בו מתאר האוהב את אהובתו הממיסה את ליבו. נשמע את פינו דוויטוריו ונגני לבורטוריו 600 בהובלת נגן התיאור בו והכיתרה בטנטה פרנקו פוון.

שירים וקטעי מחול מקלה הבריאה מתוך התקליטור אוקי טורקיני. הזמר היה פינו דה ויטוריו, שניגן גם בגיטרה, בטנטה ובכלי נקישה, ואיתו נגני לבורטוריו 600, פאביו אקורסו בלאוטה, אליסה למרקה בלאוטה ובתיאורבו, פלורה פפדופולוס בנבל, ובהובלתו של פרנקו פוון, שגם ניגן בתיאורבו ובגיטרה, בטנטה. אוצר מן העבר, הפעם באופי עממי מקלאבריה, בדרום מערב איטליה, ערכה ציפי ויצטום והגישה אילנה השכל. ערב טוב.

0: מוזיקה. מיד חוזרים.
1: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים, חפשו בגוגל ובפייסבוק פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
0: כאן קול המוזיקה.
2: שומע, ביטן?
3: תוריד את הכל.
2: מה קרה? למה ללחוש?
4: שלא נפריע למיליון ושש מאות אלף המאזינים שמקשיבים לנו.
5: תגיד לי, קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
6: מיליון ושש מאות אלף מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
0: שנה טובה, מכאן כל המוזיקה.
7: ערב טוב, מאזינות ומאזינים, באולפן מתי ליפשיץ. אני מזמין אתכם להאזין לשעה של מוזיקה לסוף היום, הערב ברוח צרפתית. נשמע מיצירות מוריס רבל וז'אן קראס. נפתח בסוויטה התזמורתית אמא אווזה, מאת מוריס רבל, על פי מבחר אגדות ילדים. על התזמורת הפילהרמונית של ברלין מנצח סיימון רטל.

התזמורת הפילהרמונית של ברלין בניצוחו של סיימון רטל בסוויטת אימא אווזה מאת רבל. נמשיך למלחין בן תקופתו של רבל, פחות מוכר, ז'אן קראס שמו. נשמע חמישייה לנבל, חליל, כינור, ויולה וצ'לו, בנגינת חברי אנסמבל אוקזליס.

שמענו חמישייה לנבל חליל ומיתרים מאת ז'אן קראס בנגינת אנסמבל אוקזליס. בכך אנחנו מסיימים את השעה הזו של מוזיקה לסוף היום. מתי ליפשיץ באולפן מאחל לכולנו לילה טוב, רגוע ושקט, והמשך האזנה רווחת.

0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים, חפשו בגוגל ובפייסבוק פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
2: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומבקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
0: כאן כל המוזיקה.
3: לילה טוב, התוכנית מסביב לחצות משודרת הלילה בשידור חוזר. האזנה נעימה.
0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
4: מסביב לחצות, עם רוני ורטיימר.

גם הלילה אתם מוזמנים להזין לנו כרגיל, כמו בכל לילה ב-11 ברדיו. כאן כל המוזיקה, וגם באתר שלנו, אתר כאן, חפשו את כאן כל המוזיקה מסביב לחצות, שם אפשר לשמוע אותנו גם בשידור וגם בכל זמן אחר שתרצו, בהאזנה נדחית, וגם להיחשף לכל עולם התוכן שנוצר כאן בבית תאגיד השידור הישראלי, ברדיו, בטלוויזיה ובדיגיטל. ויש גם את דפי הפייסבוק של כאן כל המוזיקה והדף שלי, רוני ורטהיימר בעברית. שם גם אפשר למצוא את רשימת הקטעים המשודרים בכל תוכנית, וגם לכתוב לי. לשאול, להעיר, להציע או לבקש את קטעי הג'אז שעושים לכם את הלילה.

אחרי שבועיים שרוב התוכניות שלנו נסובו סביב פסטיבל הג'אז בים האדום שהתקיים באילת, והשאיר אותנו עם הרבה רוח טובה מוזיקלית וגם בכל תחום אחר שנבחר, סוג של אסקפיזם. אחרי השבועיים האלה אנחנו חוזרים הלילה לתוכנית רגילה למדי, ובתוכנית הלילה נחזור אל לו דונלדסון, שלפני קצת יותר משבועיים הלך לעולמו בגיל 98. סקסופוניסט, יוצר, מלחין. את הקטע בלוז ווק שמענו מתוך האלבום שנושא את אותו שם, 1958. את הלילה הזה נפתח עם גרסה אחרת לאותה יצירה, מתוך סופיסטיקייטד לו, אלבום מ-1973, עם תזמורת גדולה ועם כלים קצת יותר חשמליים, אבל הלחן והבלוז עדיין שם. לזכרו של לו דונלדסון אנחנו מוציאים גם הערב את התוכנית שלנו מכאן בעד חצות. לילה טוב, שקט ורגוע שיהיה לנו, והאזנה נעימה.

Sweet and Lovely, סטנדרט ג'אז משנות ה-30 בביצוע המתוזמר של לו דונלדסון מתוך האלבום Lush Life מ-1967, וקטע אחרון של לו דונלדסון ללילה מתוך אלבום מוקדם יותר, קטע שנקרא Here It Is. לו דונלדסון שהלך לעולמו לפני קצת יותר משבועיים בגיל 98.

0: האורגן של ג'ימי סמית, הלחן של תלוניוס מונק, Round Midnight, שיר הנושא של תוכניתנו, מתוך אלבום שבו גם דונלדסון מנגן בחלק מהקטעים, אבל הקטע הזה הוא באמת סולו אורגן מופלא, ועם אורגן אנחנו נמשיך גם לקטע הבא של האורגניסט היהודי-אמריקאי סם יהל, זה נקרא גרייבי וולס, וזה יבוא מיד.
1: מסביב לחצות, עם רוני ורטיימר.

מסביב לחצות, מהאורגן של סמי הל, עברנו אל הטריו העונה לשם יס, טריו, סקלר, קטע שהלחין עומר אביטל מתוך אלבומם הקודם, ועומר אביטל מנגן כאן כמובן קונטרבאס, אירון גולדברג בפסנתר, ואלי ג'קסון בטופים, בימים האלה הם בסיבוב הופעות אירופאי, ואנחנו נשמע עכשיו שני קטעים מתוך האלבום החדש למדי שלהם, Spring Sings, קודם כל שיר הנושא.

Yes Trio. עומר אביטל קונטרבאס, אירון גולדברג, פסנתר, אלי ג'קסון בתופים. חמור גם הקטע שיסיים את תוכניתנו הלילה הוא מתוך האלבום Spring Sinks, וזהו הסטנדרט How Deep is the Ocean. מסביב לחצות, תודה רבה לכם על ההזנה ועל התגובות. תוכנית נוספת מחר בין 11 לחצות, כאן רוני ורטהיימר. מאחל לכם לילה טוב והמשך האזנה נעימה לשידורי כאן כל המוזיקה.

הטוב בכל העולמות האפשריים. תולדות המחזה המזמר. סדרה ארוכה בידי מיכאל אוהד ומוגשת מפי לאה פורט. והפעם ג'ורג' הראשון והאחרון.

סיפורה של האופרטה הבינאית הגוססת הוא סיפורם של ערב רב של מהגרים, יהודים ברובם, מלחינים, זמרים ומחברי תמלילים, הבורחים מברלין ומווינה של היטלר לניו יורק ולהוליווד. סיפורו של המחזמר האמריקני הצעיר הוא סיפורם של ערב רב של מהגרים, יהודים ברובם, המעבירים את האופרטה האוסטרו-הונגרית הישנה לניו יורק. אצל רודולף פרימל, זיגמונד רומברג וויקטור הרברט מזמרים רוזמרי, הנסיך הסטודנט ומרייטה השובבה בשפה האנגלית בשביל קהל אמריקני, אך הסגנון הוא מתוק ובינאי. על המיליונר אנדרו קרנגי מספרים שבחייו הארוכים שבר וחמאס מתחרים רבים. אך כשנשאל בגיל 80 כיצד היה רוצה לבלות בגן עדן, חייך. לשבת בקורסה, לא לעשות מאומה, ולהקשיב כל היום למוסיקה של ויקטור הרברט.

והיה זה כתגובה על המוסיקה המתוקה של ויקטור הרברט ושותפיו, שג'ורג' גרשווין כתב את המחזמר הסטירי שלו. גם גרשווין הוא בן למשפחת מהגרים יהודית, אך גרשווין הוא דור שני, הוא כבר נולד בניו יורק. כשאביו, מוריץ גרשוביץ, הגיע בסוף המאה שעברה מפטרבורג לנמל ניו יורק, התרגש עד כדי כך מפסל החירות שאיבד את הפתק עם כתובתו של דודו החיית והתרוצץ שבועיים עד שמצא את הדוד. בחורו של מוריץ, ישראל גרשוביץ, הידוע לנו כאיירה גרשווין, מי שכתב את המילים ללחניו המפורסמים של אחיו הצעיר, מספר שגרשווין האב היה טיפוס שלום עליכם מובהק, אחיו הרוחני של מנחם מנדל. כיוון שחשש להפקיד את כספו בבנק, השקיע אותו בטבעת משובצת יהלומים שענדה רעייתו רוז. ובימי משבר פיננסי, נאלץ איירה להביא את הטבעת למשכונאי. גרשווין האב ניסה את מזלו במסעדה ובמאפייה, בחנות טבק ובמועדון משחקים, במרחץ רוסי ובמרחץ טורקי. בכל פעם שפשט את הרגל או החליף את העסק, נאלצה המשפחה להחליף דירה. כשגילה ג'ורג' גרשווין בן ה-15 את טינפן אלי, שדרת המחבטים והפזמונים, כבר החליף 25 דירות.

Put your arms around me, honey. Hold me tight. שרה אמריקה בערב מלחמת העולם הראשונה. הג'אז, שנולד 13 שנים קודם לכן בניו אורלינס, פשט צורה ולבש צורה כשהגיע לניו יורק. אך לנער ג'ורג' קסם. בגיל 15 עזב את ספסל הלימודים, יצא לטינפן אלי ומצא עבודה בתור סונג פלאגר, תרגום מילולי, תוקע פזמונים. למעשה התוקע הוא פסנתרן, הנוסע מעיר לעיר ומבר לבר, מתיישב ליד הפסנתר, משמיע את הלהיט החדש ומשתדל למכור תווים רבים ככל האפשר.

הוא לא התחתן, וידידיו טענו שהיה נשוי לפסנתר. שותפו האוקצני, המחזאי ג'ורג' קאופמן, הציע פעם לערוך תחרות פסנתרנים מסוג חדש. 100 פסנתרנים יעמדו דרוכים, קאופמן יירה באקדח, וג'ורג' גרשווין ישים הראשון את ידיו על הפסנתר.

הוא היה איש מורכב, מסובך. בכל הצילומים שנותרו ממנו, הוא מחייך בעליזות ובשיניים מבהיקות. למעשה היה חשדן ובודד בתוך ההמון. בנוח הרגיש רק במסיבת רעים, כשהוא יושב ליד הפסנתר ומנגן גרשווין, כמובן. כל ערב בחברתו של ג'ורג' גרשווין היה ערב שכולו גרשווין, אמר ידידו הטוב אוסקר לבנט, שהופיע אחרי מות גרשווין בסדרת סרטי גרשווין מן הרפסודיה בקצב בלוז ועד לאמריקני בפריז. אמו רוז, בעלת טבעת היהלומים המשפחתית, ניסתה פעם להסביר לבנה המבריק שמן הראוי שירשה מדי פעם לחבריו, וביניהם כמה פסנתרנים לגמרי לא רעים, לשבת ליד הפסנתר. ג'ורג' היה אומלל. איך להסביר לך, אמא? כשאני מנגן, כולם מאושרים, וכשאחר מנגן, אני אומלל.

ג'ורג' ואיירה. איירה וג'ורג' בחייהם לא נפרדו, אם כי איירה היה עתיד להאריך חיים מאחיו בכמה עשרות שנים. אלה היו השנים שכל אמריקה שרה Oh Rosemary, I love you ו-Sweetheart, Sweetheart. אך האחים גרשווין העדיפו ללכת בכיוון אחר. בראשית דרכם לא יכלו להכתיב תנאים וכתבו להיטים לכל מי שהסכים להשמיע אותם, כולל פלורנס זיקפלד, שהציג אז בניו יורק את הזיקפלד פוליס, גרסה אמריקנית של הפולי ברג'ר, בלי עירום כמובן. מה דעתך, פרד, סך גרשווין לידידו הצעיר פרד אסטר? מה דעתך אם אכתוב בשבילך מחזמר שיפרסם גם אותך וגם אותי? ופרד אסטר, שהיה אז רק בן 16, ורקד לא עם ג'ינג'ר רוג'רס, כי אם עם אחותו אדל אסטר, קפץ על המציאה.

replace.

אירווינג ברלין, בנו של החזן משה ביילין, גם הוא מהגר מרוסיה, הקדים את גרשווין בחצי תריסר שנים, ואלכסנדרס רגטיים בנד כבש את העולם ב-1911. בן החזן היה אוטודידקט מוסיקלי, בקושי ניגן על הפסנתר, בקושי כתב תווים. יום אחד הזמין אליו את גרשווין, שהיה צעיר ממנו בעשר שנים, והציע לו משרה של מזכיר מוסיקלי במשכורת טובה. גרשווין התיישב ליד פסנתרו של ברלין וניגן, כן, כמובן, גרשווין. אחרי חצי שעה שינה ברלין את דעתו. יודע מה, ג'ורג', אולי בכל זאת מוטב שבמקום להעתיק את הפזמונים שלי, תכתוב פזמונים משלך. כעבור שנה הוכחה צדקתו של ברלין. גרשווין הלחין פזמון שהתמודד בפופולריות של אלכסנדרס רגטיים בנד. אל ג'ולסון שר אותו ברביו סינדבד המלאך, ועד סוף העשור נמכרו 2 מיליוני תקליטים. סוואני.

כיום, כשגש ווין הוא אגדה הוליוודית, קשה לנו לתאר שלא תמיד קרה העולם לרגליו. דווקא על פזמוניו המפורסמים ביותר נאלץ להיאבק. את הלהיט סוואני כתב להצגה לה לה לוסיל, אך הכוכבת סרבה לשיר אותו. סוואני נמחק וחבש את העולם רק הודות לג'ולסון. מה שנחשב בעיני רבים לפזמונו האופייני ביותר, The Man I Love, נועד להצגה Lady Be Good. המיליונר אוטו אייץ' קאן בא לחזרה, פסק שהפזמון קשה מדי, תזמורתי מדי, בקיצור, שונה מכל מה שקאן היה רגיל לשמוע, ואיים שלא להשקיע בהצגה החדשה, אלא אם כן יגנזו את הגבר שאהבתי. כעבור 3 שנים העביר גרשווין את הפזמון להצגה Strike Up the Band, אך גם ב-1927 היה נועז מדי לטעם המפיקים, אם כי כיום קשה לנו להבין מה בעצם הרגיז אותם. שוב נאלץ גרשווין לגנוז את הגבר שאהבתי, אך בינתיים השמיעו אותו תזמורות הריקודים ברחבי אמריקה ובאנגליה, והיום זהו הנודע בפזמוני גרשווין.

את הקומדיות המוסיקליות המוקדמות של גרשווין שוב אין מציגים כיום, בעיקר משום שנועדו לתמלילים ילדותיים למדי. את מי זה מעניין היום, עם מי הסתבך זוג הרקדנים פרד ואדל אסטר, או מדוע נאסר על גרטרוד לורנס לרוקן כוסית לפני 50 שנה? נותרו הפזמונים ששמענו מאז בחצי תריסר סרטים, והם מלמדים למה התכוונו ידידיו של גרשווין כשהגדירו את השפעתו כאוקסיגנית. הוא יכניס משב רוח רענן לברודוויי.

בניו יורק הגדולה שחה כמו דג במים. בעיר זאת נולד, עיר זאת הבין. נידודי אבא גרשוביץ נפסקו סופית. ג'ורג' רכש בית משפחתי בין ארבע קומות, וכיוון שכל פמלייתו התארחה אצלו ואכלה על שולחנו, בדומה לשליאפין שחי בתוך חצר שלמה של אלוקות דם, נאלץ לברוח למלון כשביקש להשלים פרטיטורה בעוד מועד. גשווין נזקק לקהל שבוי, המוכן בכל שעות היום והלילה להתלהב מיצירה חדשה. יש שהרומן הנצחי שניהל גשווין עם גשווין, הרגיז כמה מבני דורו הפחות גאוניים. יום אחד, מספר אלכסנדר וולקוט, שיחק גרשווין בחדור אף עם אורחו הרי רובי, גם הוא מלחין פזמונים. כעבור רבע שעה הפסיק את המשחק בטענה שהכדור עלול לפגוע באצבעותיו העדינות. היי, ומה על האצבעותיי שלי? שאל רובי. זה לא אותו דבר, הסביר גרשווין. רובי נעלב ולא חזר לראות את ג'ורג' במשך שנתיים. מה קרה לך? אתה כועס עליי? שאלו גרשווין כשנפגשו במקרה. רובי הזכיר לו את המעשייה על הכדור והאצבעות. ואז אמרת שזה לא אותו דבר, התלונן. ג'ורג' חשב רגע והשיב. לא, זה באמת לא אותו דבר.

בג'ורג' קאופמן מצא שותף כלבבו. קאופמן כתב לו את המעשייה על שוויץ הקטנה, המתלוננת על המחסים הגבוהים שמטילה אמריקה על גבינותיה, ואז מכריזה אמריקה הגדולה מלחמה על שוויץ. הפתיחה לווילהלם טל נחשבת למוסיקה עוינת, וכל מי שנתפס עם שעון שוויצרי, אחד דינו לכלא. לשוויצרים יש נשק סודי והוא זמר היודל, אך לחיילים האמריקניים לא אכפת. חוזה השירות מבטיח להם גלידה ספשייל בימי שרב ושפע של פרסומת אם ייפלו בקרב.

חצופה עוד יותר היא הסתירה של קאופמן ואחים גרשווין על נשיאות ארצות הברית, וזו הייתה קוסמת לקהל גם בימי ניקסון. למועמד לנשיאות וינטרגרין אין מה להציע לבוחריו, משום כך הוא רץ על מצע של אהבה, כי הוא מאוהב במלכת היופי האמריקנית, שהיא ביתו הבלתי חוקית של בנו הבלתי חוקי, של דודנו הבלתי חוקי של נפוליון. כשהסנאט רוצה להשעות את הנשיא המושחת, מפצירה מלכת היופי בסנאטורים לרחם עליו. אתם לא תאמינו, אבל הוא עומד להיות אבא.

מעניין שג'ורג' גרשווין, מחבר הפזמונים המקורי ביותר שקם לאמריקה במחצית הראשונה של המאה, סבל מתסביך נחיתות. מכל מלחין אירופי שפגש, ביקש לקבל שיעורים. סרגי פרוקופייב, שחי אז בגלות אמריקה, יעץ לו להינזר מדולרים ודינרים. רבל שאל מדוע הוא רוצה להיות רבל שני, כשהוא יכול להיות גרשווין ראשון. סטרווינסקי הקדים רפואה למכה ושאל מהי הכנסתו השנתית של תלמידו לעתיד. 100,000, אמר גרשווין. לא, אם כך, כדאי שאני אלמד אצלך, השיב סטרווינסקי. כל השבחים וכל ההצלחות וכל ההכנסות לא הרגיעו את גרשווין. הוא חש שלרבל ולפרוקופייף ולסטרווינסקי יש משהו שחסר לו. הם אינם מסתפקים בכתיבת להיטים של 3 דקות. הם כותבים יצירות גדולות, סימפוניות, קונצ'רטות, אופרות. הועיל וכך, נענה לפנייתו של פול וייטמן, וכתב מה שהוגדר אז בתור ג'אז סימפוני ברפסודיה בקצב בלוז.

כיום אנו יודעים שהמושגים ג'אז ומוסיקה סימפונית נוגדים זה את זה. ג'אז פירושו אלתור חופשי. סימפוניה צומחת מתוך פיתוח נושאים. הג'אז הסימפוני ירד זה כבר לטמיון. הרפסודיה בקצב בלוז חיה משום שגרשווין נשאר גאון גם כשנכנס לפרדס שלא נועד בשבילו.

אם כי הרפסודיה הכניסה לו רבע מיליון, המשיך תסביכו להציק לו. עכשיו חלם על אופרה אמריקנית גדולה. תחילה רצה להלחין את הדיבוק שהלהיב אותו מאז ביקורה הראשון של הבימה בניו יורק. אחר כך שינה את דעתו והלחין את פורגי ובס. ידידו אל ג'ולסון רצה לשיר את פורגי באיפור שחור, אך גרשווין דרש צוות שכולו קושים, וזו הייתה העזה, כי בשנות ה-30 טרם גילתה ניו יורק ש-Black is beautiful.

Hu di bera al-Meistersinger val Madame Butterfly. Hizkir she-Verdi lo hitbayesh lichtov lehitim, ושקרמן כולה שזורה להיטים. ראובן ממוליאן חזר מהוליווד, שם ביים את גרטה גרבו במלכה קריסטינה, כדי להעמיד את פורגי. אחרי חזרה מוצלחת, צלצל הטלפון במלונו. ממוליאן התרגש כשזיהה את קולו של גרשווין, אך אם ציפה לשמוע מחמאה מפיו, התאכזב. הייתי מוכרח לצלצל לך, ראובן, כדי לספר לך שרק עכשיו הבנתי כמה טובה היא המוסיקה שלי, התמוגג גרשווין.

המטרופוליטן התעניין בפורגי ובס, אך גשווין לא היה מוכן להסתפק בתריסר הצגות, ומשום כך הציג את האופרה בברודווי. הביקורת הסתייגה, הצביעה על פגמים טכניים, והודיעה שגשווין איננו מוצאט שני ולא וגנר שני, טענה מוצדקת. הוא היה גשווין הראשון והאחרון. האופרה זכתה ל-124 הצגות, בעוד שהמחזמר האחרון של גרשווין הוצג 440 פעם. בדומה לכל הצגותיו של גרשווין, חי גם פורגי על להיטב. אפשר שלא כתב את האופרה האמריקנית הגדולה שעליה חלם. ומה זה משנה? הוא כתב את המחזמר העשיר ביותר שהוצג בברודווי ביום מן היום.

ואז הגיעה הקריאה מהוליווד. ידידו הוותיק פרד אסטר היה לכוכב המרקד של חברת RKO. ג'רום קרן ואירווינג ברלין כבר הלחינו לזוג אסטר ורוג'רס 3 סרטים. עתה הגיע תורו של גרשווין. אלא שבליבה המסחרי של הוליווד כונן הספק. הרי ייתכן שגרשווין לא יסתפק בכישלון פורגי ובס, ויפגיז גם אותה במוסיקה כבדה ורצינית, הייבראו מיוזיק בלעז. גרשווין הודיע במברק שהוא יוצא להוליווד כדי לכתוב להיטים. מה גם שחשבון הבנק שלו היה זקוק לזריקת עידוד בעקבות הפסדי פורגי.

הוא היה שזוף, ורזה, וספורטיבי, ובן 38. ואיש לא היה מעלה בדעתו שנותרו לו רק 3 חודשי חיים. שערו הנושר העסיקו, והוא טיפל בו באמצעות כסדת עיסוי חשמלית, אם כי ידידיו הזהירו אותו שהכסדה בולמת את זרימת הדם לראש. הוא סבל ממחושי ראש, וידידיו אמרו שהוא היפוכונדר. חבר טוב הסיע אותו לפסיכיאטר, והוא ניסה להשליך את חברו הטוב מתוך המכונית הדוהרת. כשהתמוטט, והרופאים מצאו אצלו גידול במוח, כבר היה מאוחר. גבייתו הוצא לניו יורק, ועל ג'ולסון הצליח רק במאמצים רבים להידחק לתוך בית הכנסת המלא. ארנולד שרנברג הכריז שבניגוד לכמה וכמה מלחינים רציניים כביכול, היה גשווין מחדש אמיתי. הקומדיות המוסיקליות שלו נשכחו, אך הוליווד הסריטה תריסר קומדיות חדשות עם המוסיקה שלו. פורגי המושמץ היה להצגת הייצוא מספר אחד של ארצות הברית. שמע, אוסקר, אתה מאמין שינגנו את המוסיקה שלי בעוד 100 שנה? שאל פעם גרשווין את ידידו אוסקר לבנט. ללא ספק, אם אתה עוד תהיה בסביבה, אקץ אוסקר. מאז חלפו לא 100, כי אם רק 40 שנה, אך גרשווין עודנו בסביבה.

לאה פורט הגישה את תוכניתו של מיכאל אוהד, ג'ורג' הראשון והאחרון. בשבוע הבא נשדר במסגרת הסדרה הטוב בכל העולמות האפשריים את הפרק עיר האורות.

0: שנה טובה מכאן, תאגיד השידור הישראלי.
1: שלום לכם, אתם מכוונים לכאן כל המוזיקה כמובן, ואנחנו פותחים היום שבוע זרקורים חדש, ובו נצדיע הפעם למנצח היהודי גרמני הדגול ברונו ולטר, לציון 150 שנים להולדתו. מענקי הניצוח במאה ה-20, מוזיקאי שאומנותו הקרינה חום, עדינות ואהבת אדם. ממני אורי מרקוס, כאן איתכם מעכשיו עד 2. אני מאוד מקווה שתיהנו בשעתיים שלנו. ולפני שנספר על קורותיו של ברונו ולטר, נשמע תחילה משהו תחת שרביטו. הנה תחילה הסימפוניה מספר 100 בסול מז'ור, הסימפוניה הצבאית של יוזף היידן. הנה ברונו ולטר מנצח על התזמורת הסימפונית של קולומביה בהקלטה בת 70 שנה משנת 1956.

פאפה היידן, סימפוניה מספר 100, בסול מז'ור, הצבאית. ברונו ולטר, אומן השבוע שלנו, ניצח על התזמורת הסימפונית של קולומביה. ברונו ולטר שלזינגר נולד בברלין ב-15 בספטמבר 1876, לאב מנהל חשבונות ולאם פסנתרנית חובבת. מאביו ירש את אהבתו לספרות, ומאמו את כישרונו המוזיקלי. אמו הייתה מורתו הראשונה לפסנתר, והיא העבירה אותו תוך זמן קצר לידיו של מורה פרטי. כשמלאו לילד 8 שנים, החליט מורו להעמידו למבחן רציני ראשון בקונסרבטוריון הברלינאי היוקרתי. מנהל המוסד פסק בלא היסוס, לאחר ששמע אותו מנגן, כי הילד כל כולו מוזיקה, וקיבל אותו כתלמיד במוסד. ולטר בן ה-13 כבר ניגן בקונצרט פומבי על בימת הפילרמונית של ברלין, וסומן בתור כישרון מפתח. לאחר שנכח בקונצרט בניצוחו של אנס פון בולוב הגדול, החליט ולטר שהוא רוצה להיות מנצח. ולטר החל להתמקד בלימודי ניצוח והשלים את לימודיו בברלין. בתחילת העונה יצא לקולן, שם התמנה לפסנתרן מלווה באופרה העירונית. כעבור כמה חודשים עבר להמבורג, ושם בבית האופרה המלכותי פגש את גוסטב מאלר, ששימש באותם ימים מנהל האופרה של המבורג. ולטר הפך עד מהרה לבין טיפוחיו המסור והנאמן של המוזיקאי הדגול. ולטר יצק מים על ידיו של מאלר, ולמד ממנו לנהל חזרה, לבנות אופרה כיחידה אינטגרלית על כל חלקיה, כולל בימוי ותפאורה, לעמוד עמידה בלתי פשרנית מול קפריזות של הזמרים הכוכבים, להקים רפרטואר אופראי ולהילחם למען יצירות חדשות. אולם המנצח הצעיר חש שבהישארו צמוד למאלר לא יוכל להשתחרר מתלותו המוחלטת בו. בנוסף לכך התחבר לו שבאמבורג לא ישיג קידום מקצועי. ולטר החליט לעזוב את מקומו וגם את רבו. תחילה פנה לברסלאו, היום ורוצלב שבפולין, ושם קיבל את שמו ולטר, שבו הוא עתיד להתפרסם. אחר כך עבר לברטיסלאבה ולריגה, שבה כבר התמנה למנצח ראשי, המנסה בכל כוחו לגבש את סגנונו האישי. אחרי ריגה עבר ולטר לאופרה המלכותית בברלין, וממנה לווינה, ובה קצר הצלחה מסחררת. ולטר ביסס את מעמדו כאחד המוזיקאים הגדולים של זמנו. הוא ניצח על התזמורות החשובות ביותר של התקופה, והופיע בקביעות בפסטיבל זלצבורג. אלא שכמו אומנים יהודים רבים בני דורו, גם מסלול חייו נקטע באיבו עם עליית הנאצים לשלטון. בשנת 1933 נאלץ לעזוב את גרמניה, ולאחר סיפוח אוסטריה לגרמניה הנאצית ב-1938, נאלץ לעזוב גם את וינה. בסופו של דבר השתקע בארצות הברית, ושם נפתחה תקופה חדשה בקריירה שלו. הוא ניצח על הפילרמונית של ניו יורק, במטרופוליטן אופרה, על תזמורת NBC, וגם על הפילרמונית של לוס אנג'לס, והיה לאחד המנצחים הבולטים בחיי המוזיקה בארצות הברית. ברונו ולטר הגדול, בתוכניותינו השבוע אנחנו נזכור בחטף מצוואתו המוזיקלית של המנצח הזה, שבאמת היה מגדולי הגדולים. ומהיידן שפתחנו בו נפנה עכשיו למוצרט, נשמע את הקונצ'רטו מספר 20 לפסנתר ולתזמורת ברמינור, 466 ברשימת קשל. ברונו ולטר מוביל מן הפסנתר את נגני הפילרמונית של וינה, ההקלטה בת כמעט 90 שנה, 1937.

0: מוצרט, קונצ'רטו מספר 20 לפסנתר ולתזמורת ברי מינור, 466, ברשימת קשל. ברונו ולטר, אומן השבוע שלנו, הוביל מן הפסנתר את נגני הפילרמונית של וינה, בהקלטה בת כמעט 90 שנה, 1937. ומכאן נפנה לוולטר, פסנתרן הליד. נשמע אותו עכשיו בהקלטה מקיץ 1941 עם זמרת הסופרן הגרמנייה המעוללת לוטה למן מקולות הזהב של שנות ה-20 וה-30 וגם ה-40 של המאה הקודמת. אף שאהבת משורר דישטרליבה מזוהה במידה רבה עם הקול הגברי, ראוי לציין כי שומן הקדיש את המהדורה המודפסת של המחזור דווקא לזמרת סופרן. זו הייתה הסופרן הדרמטית הנודעת וילהלמינה שרדר דבריאנט. זאת אומרת שגם לזמרות היה בהחלט מקום, מקום של כבוד, בתולדות הביצוע וההקלטה של היצירה. אז אנחנו נשמע את היצירה היפהפייה הזאת, דישטרליבה, אהבת משורר, אופוס 48, מאת איינריש היינה ורוברט שומן. הר ניסה בתולדות הליד הגרמני, מילים ומוזיקה. השירים הולחנו בשנת 1840, שהיא שנת הליד של שומן, שבה נכתבו רבים משיריו בפרץ של השראה שאין למעלה ממנו. השנה הזאת, 1840, הייתה מן המאושרות בחייו של שומן, אז גם נסע לאישה את קלרה, אהובתו. 16 השירים, שירי אהבת משורר מתוך האינטרמצו הלירי של היינה, מגלמים מסע פסיכולוגי אינטימי, מסע של געגועים ושל אהבה. בתוך ים הרגש הגואש, המתקרא אהבה, מתערבבים זה בזה זעם, מרירות ותסכול, המתנפצים לא פעם על חומות של דחייה ואי מימוש. אחד מחידושיו הגדולים של שומן תמון ביחס שבין הכל לפסנתר. הפסנתר אינו מלווה בלבד, אלא שותף מלא, שווה זכויות, פרימוס אינטר פארס, ראשון בין שווים. פעמים רבות הוא מבטא דבר מה שהזמר אינו מסוגל או אינו מוכן לומר במילים. כמה מן הרגעים המשמעותיים ביותר במחזור מתרחשים דווקא לאחר שהכל כבר נדם. אז הנה, אהבת משורר של איינריש היינה ורוברט שומן, מוטי ברקן יקדים ויקרא את תרגומם המשותף של אסף ומיכל לויטין. תרגום שמנסה ככל האפשר לשקף את המקור, שפתו הפשוטה והיומיומית של היינה, בלא התייחסות לחריזה ולמשקל. הנה לוטה למן וברונו ולטר, דישטרליבה, אהבת משורר.
1: אהבת משורר, רוברט שומן, אופוס 48. טקסטים מתוך ספר השירים להיינריך היינה. תרגום מיכל ואסף לויטין. בחודש מאי היפהפה, כשכל הניצנים הנצו, אז החלה בליבי האהבה לצמוח. בחודש מאי היפהפה, כשכל הציפורים שרו, אז התוודתי בפניה על אהבתי וערגתי.

מדמעותיי הנצו הרבה פרחים מלבלבים, והנחותיי הופכות למקהלת זמירים. ואם תאהביני ילדה, אתן לך במתנה את כל הפרחים, ומול חלונך תהמה שירת הזמיר.

הורד, השושנה, היונה והשמש. את כולן אהבתי בשחרון אהבה. איני אוהב אותן יותר. אני אוהב אך ורק את הקטנה, המעודנת, התמה האחת, היא עצמה, חמדת כל החמדות, היא ורד, שושן, יונה וגם שמש. אני אוהב רק את הקטנה, המעודנת, התמה האחת, האחת.

כאשר אני מביט אל תוך עינייך, נעלמים כל סבלותיי ומחאוביי. אבל כשאני מנשקך על פיך, אז מחלים אני לחלוטין. כשאני נשען על חזך, אני נסחף בתשוקת גן עדן. אך כשאת אומרת, אני אוהבת אותך, אני מוכרח למרר בבכי.

אני רוצה להשקיע את נשמתי אל תוך גביע השושנה. השושנה צריכה להדהד וללחוש שיר על אהובתי. השיר צריך להיות נסער ורוטט, כמו הנשיקה של פיה שהיא פעם נתנה לי בשעה נפלאה מתוקה.

ברין, בנהר הקדוש, שם משתקפת לה בגלים עם הקתדרלה הקדושה שלה, העיר קלן הגדולה והקדושה. בקתדרלה עומד לו ציור המצויר על אור מוזהב, הוא זרח בחביבות אל תוך חיי הפיריים, פרחים ומלאכים מתעופפים סביב לגבירתנו האהובה. העיניים, השפתיים, הלחיים, דומות בדיוק לאהובתי.

איני נותר טינה, גם אם ליבי נשבר, אהבה אבודה לנצח, איני נותר טינה. כשם שאת זוהרת בברק יהלומים, כך לא תיגע שום קרן אור בלילו של ליבך. זאת ידעתי מזמן. איני נותר טינה, גם אם ליבי נשבר, הלא ראיתי אותך בחלום, וראיתי את הלילה בחדרי ליבך, וראיתי את הנחש הניזון מליבך. ראיתי, אהובתי, עד כמה את מרשעת. איני נותר לך טינה.

אילו ידעו הפרחים הקטנים, כמה עמוקים הפצעים בליבי, היו הם בוכים איתי, כדי לרפא את כאבי. ואילו ידעו הזמירים, כמה עצוב וחולה אני, היו הם מזמרים בשמחה, שיר מרומם. ואילו היו הם יודעים, כוכבי הזהב, היו הם יורדים ממרום מושבם, ומנחמים אותי. כולם לא יכולים לדעת זאת. רק את מכירה את כאבי. הרי היא עצמה קראה את ליבי לגזרים.

זוהי נגינה בחליל ובכינור, חצוצרות מצטרפות בתרועה, שם רוקדת את מחול החתונה, אהובת ליבי. זה צלצול ורעש, תופי דוד וחליל רואים, בין הצלילים מתייפחים ונאנחים, המלאכים החביבים.

כשאני שומע את השיר מתנגן, זה שפעם שרה אהובתי, רוצה חזי להתנפץ מרוב כאב פראי. תשוקה אפלה מוליכה אותי מעלה אל פסגת היער, שם נמס בדמעות כאבי הבלתי נסבל.

נער אוהב נערה, היא בחרה במישהו אחר. האחר אוהב אחרת והתחתן איתה. הנערה לוקחת מתוך כעס את הבחור הטוב הבא שנקרא על דרכה, והנער סובל מזה. זה סיפור ישן, אבל הוא נשאר תמיד חדש, ולמי שזה בדיוק קורה, נשבר הלב לשניים.

בבוקר קיץ מאיר, אני סובב לי בגן. הפרחים לוחשים ומדברים, אבל אני משוטט דומם. הפרחים לוחשים ומדברים ומביטים בי בחמלה. אל תכעס על אחותנו, אדם עצוב וחיוור שכמוך.

בחלומי בכיתי, חלמתי שאת בקברך. התעוררתי, והדמעה עוד זלגה על חיי. בחלומי בכיתי, חלמתי כי עזבת אותי. התעוררתי ומררתי בבכי, עוד שעה ארוכה. בחלומי בכיתי, חלמתי שהיית עוד נאמנה לי. התעוררתי ועדיין זורם נהר דמעותיי.

כל לילה בחלום אני רואה אותך, ורואה אותך מברכת בידידות ובבכי קולני, אני מפיל עצמי למרגלותייך המתוקות. את מסתכלת בי בנוסטלגיה, ומנענעת את ראשך הזהבהב. מעיניי חומקות פניני דמעות. את אומרת לי בסוד מילה שקטה, ונותנת לי את זר הברושים. אני מתעורר, והזר נעלם, ואת המילה שכחתי.

מהאגדות הישנות צץ לו עם יד לבנה. שם נשמע הצליל והזמר של ארץ פלאים, שבה פרחים ססגוניים פורחים באור שקיעה זהבהב, ומדיפים ריח ניחוח, הם לוהטים עם פני קלה, ועצים ירוקים שרים מנגינות עתיקות, וצפרירים נשמעים בסוד, וציפורים מצטרפות בציוץ, וחזיונות ערפל עולים ממעבי האדמה, ורוקדים מחולות אבריריים במקהלה מוזרה, וניצוצות כחולים רצים ומערבולת מטורפת, ומעיינות רועשים פורצים מתוך אבן שיש פראית, ובאורח פלא בנהרות זורחת ההשתקפות. אך לו יכולתי להגיע לשם, ושם לשמח את ליבי ולפרוק את כל הסבל, ולהיות חופשי ומאושר. אך ארץ אושר זו, אני מרבה לראותה בחלומי, אך רק יאיר הבוקר, מתמוסס הכל כמו קצף.

את השירים הישנים והמרושעים, את החלומות המרושעים והקשים, בואו ונקבור אותם עכשיו, הביאו ארון גדול, בתוכו אשים לא מעט דברים, אך עוד לא אומר מה. הארון צריך להיות גדול יותר מחבית מהיידלברג. הביאו גם אלונקה ולוחות חזקים ואבים, גם עליה להיות ארוכה יותר מהגשר במיינץ. הביאו לי גם תריסר ענקים, הם צריכים להיות חזקים יותר מקריסטוף החזק בקתדרלה של קלן על הריין. עליהם לסחוב את הארון ולהטביע אותו בים, כי לארון גדול כזה מגיע קבר גדול. התדעו מדוע הארון כל כך גדול וכבד? אני מטביע בו את אהבתי וגם את כאבי. תרגום מיכל ואסף לויטין.

שירי אהבת משורר, אופוס 48, מאת היינריש היינה ורוברט שומן. הסופרן לוטה למן עם ברונו ולטר, אומן השבוע שלנו, בפסנתר, לוס אנג'לס, קיץ 1941. אגב, גם הם, ולטר ולמן, גלו בשנותיהם האחרונות ללוס אנג'לס, כמו גולים מפורסמים אחרים שנמלטו מאירופה בשנות ה-30 ו-40, ארנולד שנברג, אלמה מלר, ברטול ברשט, תיאודור אדורנו, ליאון פויכשטוונגר, הקולנוען פריץ לנג, תומאס מן ורבים אחרים. מוטי ברקן קרא את תרגומם המשותף של אסף ומיכל לויטין. אהבת משורר. אנחנו מתקרבים לחלקה האחרון של התוכנית, עמדנו כבר על הקשר המיוחד שנרקם בין גוסטב מלר לוולטר הצעיר. בשנת 1894 הגיע ולטר, אז בן 18, לבית האופרה של אמבורג, ושם הוא פגש את מלר, וזו הייתה פגישה גורלית במיוחד. ברבות הימים הוא הפך לאחד מפרשניו הגדולים ביותר במאה ה-20. ואנחנו נשמע עכשיו את פרק האדג'טו המופלא מן הסימפוניה החמישית של מלר. הנה, ברונו ולטר מנצח על הפילרמונית, התזמורת הפילרמונית של ניו יורק, וזו הקלטה בת כמעט 80 שנה, פברואר 1947. הנה האדג'טו.

פרק הדג'טו מתוך הסימפוניה החמישית של גוסטב מאלר. אגב, מאלר חיבר את הסימפוניה הזאת, הסימפוניה החמישית, בין השנים 1901-1902, באחת מתקופות חייו המאושרות, ולא היו לו כל כך הרבה כאלה, כאשר פגש בפעם הראשונה באלמה מצודדת, בת 22, ביתו של צייר נוף אוסטרי בולט, שתהפוך תוך כמה שבועות לרעייתו, אלמה שינדלר. המנצח ההולנדי הדגול וילם מנגלברג, ידידם הקרוב של בני הזוג, חשף כי פרק הדג'טו הזה, פרקה הרביעי של הסימפוניה החמישית, הכתוב לנבל ולכלי קשת בלבד, היה לאמיתו של דבר, הצערת אהבה של מאלר לאלמה, כתב תווים שכל כולו מכתב אהבה יוקד. הדג'טו הנפלא. אנחנו נסיים במוזיקת האבל המסונית, לבונים החופשיים בדומינור של מוצרט. הנה ברונו ולטר מנצח על התזמורת הסימפונית קולומביה, וכאן גם ניפרד. תודה רבה לכם שהייתם איתי כאן בשעתיים האלה. ממני אורי מרקוס, אני מאוד מקווה שנהנתם. להתראות.

ערב טוב. בתוכנית הפעם מוסיקה כלית וקולית מספרד בסוף המאה ה-15 והמאה ה-16. נשמע מחולות פוליה, יצירות כליות וקוליות של דיאגו אורטיס, שירים מאת אלונסו מודרה ומוסיקה מאת חואן דל אנסינה. אנסינה חי בין השנים 1468 ו-1529. הוא היה מלחין וזמר, ואת מרבית פעילותו המוסיקלית עשה בכנסיות ובחצרות המלוכה של ספרד ואיטליה. המוסיקה של אנסינה מציינת את תחילת תור הזהב של המוסיקה הספרדית, שהגיעה לשיא פריחתה במאות ה-16 וה-17. המוסיקה בספרד התפתחה במיוחד בחצר המלכות, כמו במדינות אחרות באירופה, אך בשל בידודה היחסי של ספרד, נוספו לה השפעות מבחוץ, בעיקר מאיטליה, וגם יסודות יצירה מקוריים חשובים, מרביתה מן המוסיקה העממית. נפתח בקטע כלי שכותרתו יגון כבד כמוות. מנגנים חברי הקבוצה הספריון 20.

יגון כבד כמוות, קטע כלים את חואן דל אנסינה, ניגנו חברי הקבוצה הספריון 20. ולקינה גם היא מאת דל אנסינה. הקינה היא חלק מטרגדיה מוסיקלית. היצירה נכתבה לציון מותו של הנסיך דון חואן בשנת 1497. דון חואן היה חובב מוסיקה ואומן מחונן. נראה שבין דל אנסינה לנסיך היו יחסי קרבה מקצועיים ואישיים המשתקפים ביצירתו ובמשבר שחל בכתיבתו לאחר מות הנסיך. הקינה מאופיינת במעברים חדים בין מצבי רוח שונים, ממלנכוליות ועצב להומור ואירוניה. מיד לאחר הקטע הסיפורי הפותח את היצירה, באה רומנסה ובא מקונן המלחין על מר גורלה של ספרד. ספרד העצובה והאומללה, הנה הזמרים ונגני הלהקה הספריון 20 בניצוח ג'ורדי סבל.

ספרד העצובה והאומללה, קינה שהלחין חואן דה לנסינה לציון מותו של הנסיך דון חואן בשנת 1497. שמענו את הזמרים ונגני אספריון 20 בניצוח נגן הוויולה דגמבה ג'ורדי סבל. ולוויאנציקו, גם הוא מאת חואן דה לנסינה, אולי המשך לקינה העצובה ששמענו זה עתה. האווירה קודרת ונוגה ביותר. כבר בשורות הראשונות מודגש האבל הכבד. בקשת נחמה בעת אובדן שכזה איננה אלא בגידה.

בקשת נחמה בעת אובדן שכזה איננה אלא בגידה. ויאנסיקו עצוב מעין המשך לקינה שהלחין דלנסינה עם מות הנסיך דון חואן. השמיעו הזמרים ונגני אספריון 20 בניצוח ג'ורדי סבל. הפוליה הוא מחול עממי שמקורו בחצי האי האיברי בימי הביניים המאוחרים, ומשמעותו שיגעון או טירוף הדעת ופיראות. עם השנים נפוץ הריקוד גם בגרסאות אומנותיות וכמוסיקה לתיאטרון, ומלחינים רבים השתמשו בנעימה המקורית להלחנת יצירות בסגנון הווריאציה. נשמע פוליות ווריאציות עליהן בנגינה הקרובה לרוח העממית הספרדית, נגינה בכלי פריטה שונים וכלי נקישה, מתוך התקליטור סלטריו. משמיעה בגוניה אולווידה עם להקת נגנים. סלטריו או פסלטריון הוא כלי פריטה ממשפחת הציטר, ומקורו כבר בתקופה היוונית והרומית הקדומה.